nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Suomi. Istuta iloa
1: elämään. Pinsiön taimistolta.
2: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
3: Insien taimilla onnistuu.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

silmät nä tavaranran. Hekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsian taimistolta.
4: Pinsian taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Insien taimilla onnistuu.
5: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Koivujapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Hei kato, miehet imuroi.
5: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
6: Koivujapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
9: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
7: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
8: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
9: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.
3: Kaupallisen

0: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
5: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä sunnuntaina kello 16.
3: Maila! Maila!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: VVX, VVX, VVX, VVX!
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
9: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
8: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus. Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
5: Sähköautojen yleistyminen Suomessa on johtanut siihen, että valtion verotuotot liikenteestä ovat romahtamassa. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja. Tässä on väläytelty ratkaisuksi muun muassa tämmöistä kilometripohjaista verotusmallia. Mitäs asiat etenevät?
6: No asiat eivät nyt ihan tässä tällä hallituskaudella enää etene, eli nykyinenkin hallitus on kyllä tunnistanut tämän veropohjan sulamisen ja on tehnyt, tai ministeriöt siellä valtiovarainministeriön yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa on tehneet tällaisen nykytilanneanalyysin, jossa on tehty ennustetta tästä liikenteen verokertymästä ja pohdittu erityisesti sitä, että miten siellä nämä eri verojen lajit, meillähän on siellä autoveroa, ajoneuvoveroa ja polttoaineveroa, niin miten ne tässä tulevaisuudessa kehittyy, ja samoin on sitten vähän ennakoitu näitä tulevia tieliikenteen päästökaupan tulokertymiä, mutta tällä hallituskaudella nyt ei tapahdu isoja asioita, vaan sitten ne jää tuonne seuraavan hallituskauden puolelle, eli varmasti tuolla sitten aikaisintaan ensi vuonna tämä valmistelu pääsee etenemään.
5: No jos tähän nyt päädyttäisiin tähän, että se, ne on nimenomaan kilometrit, millä perusteella ruvetaan verrattaa, niin minkälaisia etuja tai toisaalta minkälaisia haittoja siinä näkisit?
6: No jos lähdetään niistä eduista liikkeelle, niin tällainen kilometripohjainen verotus olisi autoilijankin kannalta oikeudenmukaisempi kuin nykyinen, esimerkiksi vaikkapa vaihtoehtona se, että sitä vuosittaista ajoneuvoveroa lähdettäisiin korottamaan, koska se kohdistuisi tämä verotus sitten eniten niille, jotka ajaa paljon, ja sitten vähän ajaville tavallaan tulisi pienempi verokuorma, eli se olisi suhteessa siihen, mikä on se liikkumistarve. Ja jos ajatellaan sitten myöskin tätä rahoituspuolta, niin jos nyt tätä ei lähdettäisi paikkaamaan, tätä valtion verokertymän sulamista, niin meillä tietysti siellä julkisen talouden puolella olisi kasvavia ongelmia, tällainen noin miljardi euroa, joka sieltä nyt sulaa tämän vuosikymmenen aikana, niin se on varsin iso asia myös valtion taloudelle ja erityisesti nyt meitä huolettaa tällä elinkeinoelämän puolella se, että mitä tapahtuu sitten liikenneväylien rahoitukselle, koska tiedämme, että siellä sitten helposti leikkuri käy ja on jo nyt näkymä se, että tuossa seuraavalla hallituskaudella muun muassa perusväylänpitoon pystytään satsaamaan entistä vähemmän, eli sinne on tulossa tällainen määrärahan lasku, niin tämä kilometrivero mahdollistaisi sen, että tässä olisi mahdollista esimerkiksi rahastoida näitä kerättäviä rahoja erityisesti sinne tienpitoon kohdentaa ja väylänpitoon kohdentaa, jolloin me voitaisiin sitten tällä kilometrimaksulla myöskin taata se, että meillä on riittävät resurssit tämän väyläverkon ylläpitoon ja kehittämiseen.
5: Niin kuin sanoit, niin tosiaan valtavista summista puhutaan sitten ja todennäköisesti ainakaan ne ei ole pienenemässä tällä nykyisellä mallilla. Näetkö jotain muita vaihtoehtoja, että mitä voisi olla ratkaisuksi?
6: No jos nyt ajatellaan niin, että tällaista kilometripohjaista verotusta ei haluttaisi toteuttaa missään muodossa, niin siitähän meillä ei oikeastaan jää muuta kuin se polttoaineveron korottaminen ja sitten ajoneuvoveron korottaminen. Eli ne on ne kaksi sellaista verolajia, jotka on tavallaan valtiolle hyvin tuttuja verolajia ja niitä on nekä helppo kerätä. Eli tavallaan sitten vaihtoehtona on se, että pumppuhinnat sitten nousee siellä tankatessa ja samoin sitten se vuosittainen maksu kasvaa, mutta me pidetään tätä aika huonona vaihtoehtona, koska se ei kohdistu kovin tasaisesti sinne autokantaan, eli se kohdistuu erityisesti sitten polttomoottoriautoilijoihin ja on toki selvää, että tuolla ensi vuosikymmenellä, kun sähköautojen määrä tässä pikkuhiljaa kasvaa, niin toki sähköautojenkin tulisi tähän verokertymän kokoamiseen omalla tavallaan sitten osallistua, eli jonkunlainen verotaso sielläkin tarvittaisiin. Siellähän nyt tällä hetkellä sähköautot maksaa tätä vuosittaista ajoneuvoveroa kyllä, joka on ihan kohtuullisen korkeakin sähköautolla, mutta sitten se sähkövero, jota maksetaan sitten itse siitä ajatusta kilometristä, niin se on hyvin matalalla tasolla sähkössä verrattuna sitten bensiiniin ja dieseliin.
5: Kyllä. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kaleno. Ja tietysti tässä vielä vähän omia haasteitaan tuo se, että Suomi on aika iso maa noin maantieteellisesti ja sitten toisaalta väestö keskittyy etelään, niin kyllähän tässä jos kilometreistä ruvetaan puhua, niin ollaan kuitenkin myös aika eriarvoisessa asemassa.
6: No näin juuri on ja nyt jos me ajatellaan niin kuin polttoaineveroa juuri, joka on eräänlainen kilometrivero, koska siitähän syntyy maksettavaa sen aina suhteessa siihen, paljonko tankataan, eli paljonko ajetaan, niin se on hyvin sokea vero, eli se kohdistuu samalla tavalla siellä kaupunkiseudulla hyvällä joukkoliikenteen palvelutason alueella asuvalle kuin sitten vaikkapa kaukana kehysalueella tai maaseudulla asuvalle, jolla on pitkät työmatkat. Ja tässä kilometriverossahan olisi elementtejä, jotka sitten voisi olla hyvinkin älykkäitä ja ottaa huomioon sen asuinpaikan ja muut liikkumismahdollisuudet. Eli se voisi olla vaikka alueellinen se kilometrimaksu siten, että ajoneuvoissa olisi tällaisia seurantalaitteita, jotka sitten tunnistaisi vaikkapa vyöhyketasolla, että missä on ajettu. Ja myöskin esimerkiksi pitkillä matkoilla, jos kyse olisi vaikkapa lomamatkasta Lappiin, niin silloin tämä kilometrimaksu olisi hyvin alhainen, koska toki halutaan suosia esimerkiksi kotimaan matkailua ja pitkämatkasta liikkumista maan sisällä. Eli tavallaan se antaa myös mahdollisuuksia sitten tätä verojärjestelmän hienosäätöön siten, että se palvelisi mahdollisimman hyvin meidän yhteiskunnallisia ja toisaalta sitten myös kansalaisten tarpeita.
5: Mitäs noin elinkeinoelämän näkökulmasta tässä tietysti myös varmasti ne kansainväliset asiat vähän korostuu, että mitenkä Suomessa sitten jatkossa verotetaan ja maksuja kerätään?
6: No joo, tässä on tavallaan sellainen elementti myös tässä kilometrimaksussa, että se minkä takia se olisi hyvä veronkeruutapa on se, että sillä myös sitten saataisiin esimerkiksi ulkomainen kuorma-autoliikenne maksamaan ajoistaan Suomessa, koska tällä hetkellä ulkomaiset kuorma-autot käytännössä tankkaavat tuolla Suomeen tullessaan esimerkiksi Baltian kautta siellä Baltian puolella, jossa on matala polttoainevero ja edullisemmat hinnat ja sitten ajelevat täällä Suomessa sikäli sitten maksamatta meille veroa ollenkaan näistä kilometreistään, niin me saataisiin sitten myös tällä toteutettuun hieman oikeudenmukaisempi verojärjestelmä siten, että suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukyky paranisi suhteessa sitten ulkomaisiin Suomessa ajaviin kuorma-autoyrityksiin.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Jälleen on aika Sano sää-ohjelman. Sun radion kuuntelijat ovat puhuneet. Toki voi puhua edelleenkin, eli studion linjat on auki ja aiheeseen liittyen voi kantaa asioihin ottaa. Tämänkertaisena aiheena on siis autoilun verotusasiat. Hoivassilan Kimmo ja Paakkarin Oiva tällä kertaa studiossa.
2: Oikein hyvää huomenta päivää.
1: Niin, Oiva morjesta. Tässä siis asian tiimoilla, missä heilutaan, on autoilun verottaminen. Sähköautot on yleistynyt aika tavalla ja se johtaa siihen, että valtion verotulot pienenee huomattavasti. On jo pienentynyt ja pienenee tässä vielä edelleen, niin jotain täytyisi keksiä tilalle.
2: Niin, jotain ratkaisua siihen tilalle pitäisi keksiä ja keinojahan sanotaan, että varmasti on monenlaisia, mutta sitten olisi myös hyviä keinoja, mistä voisi ja varmasti olisi niin kuin varaa myös ottaa monen mielestä, mutta sitähän me ollaan kysytty nytten tässä Sano sää-ohjelmassa tuolla meidän nettisivuilla, niin sinne on tullut ihan hyvin vastauksia myös tälläkin viikolla.
1: On, ja niitä kahlataan ihan kohta läpi, mutta kuten todettua, niin myös suoraan lähetykseen sopii soitella, eli studion linjat ovat auki 010-584-4655 ja otetaan myös puheluita tarvittaessa mukaan, mutta eiköhän ruveta kahlaan vähän satoa, että mitä kuuntelijat on tuumanneet.
2: Ruvetaan. Aloitatko sinä sieltä?
1: No aloitetaan tuosta. Täältä vaikka Jenni Vantaalta on kommentoinut, että pitäisikö autoilua verottaa kilometri perusteisesti, niin hän toteaa, että paljon teitä käyttävät saisivat maksaa isomman osan, jos sillä teidän kunnossapitoon saataisiin rahaa. Entä pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän ja pitäisikö huomioida se, että minkä takia joutuu ajamaan paljon, niin Jennin mukaan hänen mielestään paljon ajavien pitäisi maksaa enemmän riippumatta ajojen syystä.
2: Kyllä. Jaana Helsingistä, kun on kysytty, että pitäisikö autolla verottaa kilometriperusteisesti, niin sanoi, että voisi olla hyvä idea, kun taas sitten M. Stenberg Jämsästä on sanonut, että ei ainakaan vielä. Ja Stenberg jatkaakin, kun kysytään, että pitäisikö veron olla erilainen eri puolilla Suomea, niin syrjäseudulla voisi olla pienempi, kun ei ole joukkoliikennettäkään. Ja mun mielestä toi on hyvä pointti, koska kyllähän se tosi paljon vaihtelee sen mukaan, että missä päin asuu, koska se määrää tosi paljon sitä auton tarvetta myös.
1: Ehdottomasti. Tähän myöskin äsken jo Jennin kommentteja otin, niin myös tähän eri puolilla Suomen erilaisen veron mukaan, niin hän on sitä mieltä, että ei pitäisi olla erilainen tasapuolisuuden nimissä. Mm. Eli hän ei ole välttämättä tätä asiaa ottanut huomioon. Entä mihin liikenteen rahat pitäisi ensisijaisesti käyttää, niin Jennin mukaan ensisijaisesti päätieverkostoon, mutta sivuteitä unohtamatta. Ja yksi mielenkiintoinen kysymys, mitä tässä on aina kyselty, on se, että nyt kun verotulot vähenee autoilun sähköistymisen myötä, että mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkossa kerätä, niin Jenni toteaa, että tienkäyttömaksuista.
2: Mm. Se on kyllä.
1: Mä oon itse asiassa jopa vähän yllättynyt, että Suomessa edelleenkään nämä ei ole sillä on ottanut tuulta alleen. Tuossa, mitä on jonkun verran Euroopassa ajellut, niin se on niin arkipäivää, että siellä on näitä tietulleja.
2: Niin, ja toi on kanssa toi, että mihin pitäisi, mitä teitä pitäisi kunnostaa. Että onko se niitä isoja teitä, mitä käytetään tosi paljon, mitkä kuluu myös paljon nopeammin, vai niitä pieniä teitä, mitä kunnostetaan paljon harvemmin, jotka yleensä on huonossa kunnossa, mutta niitä taas käytetään paljon harvemmin, ja ne kuluu myös hitaammin. Niin se on kyllä vaikea kysymys.
1: On, ja se, että Suomessa on se 5,5 miljoonaa ihmistä, ja jokaisella on näistä näkemyksensä. Kaikilla on vähän erilaiset asetelmat. Mutta mitä mieltä sä oot? Soita studioon 010 584 4655.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tällä kertaa puidaan siis auton verottamiseen liittyviä asioita ja ehkä ennen kaikkea sitä, että pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti, ja tämän asian tiimoilta sun radion kuuntelijat ovat olleet ilahduttavan aktiivisia.
2: Kyllä, äskenkin tuli jo hyviä pointteja, mutta mun mielestä tässä on seuraava, minkä Milla on Tampereelta laittanut, kun kysytään, että pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän vai pitäisikö huomioida myös se, miksi joutuu ajamaan paljon, niin pitäisi huomioida, jos työ tai terveydentila vaatii enemmän. Aiemmin puhuttiin siitä, että riippuen siitä, missä päin asuu ja mikä on sitä kautta tarve sille autoilulle, mutta toi on kanssa ihan hyvä pointti, että välillä vaikka se terveydentilakin vaatii sitä ajamista enemmän.
1: No juuri, mihin viitattiin, että ihmisillä on jokaisella omat kulmansa näihin asioihin. Karri Kokemäeltä vastaa tähän, että pitäisikö verottaa kilometriperusteisesti, niin hän toteaa, että ei. Haja-asutusalueella liikkuminen muutenkin jo kallista. Entä pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän, niin hän toteaa vain, että ei enempää maksuja. Polttoaine ja muut sellaiset kulut jo riittävästi rankaisevat. Tosin tässähän ollaan nyt sen asian äärellä, että jos tähän mentäisiin tähän kilometriperusteiseen verottamiseen, niin tämä ei ole tarkoitus, että se on niin kuin ylimääräistä maksua heille, jotka maksaa nyt niin kuin polttoaineesta sitä veroa, vaan näillä kompensoidaan nimenomaan sitä, että polttoaineita myydään vähemmän.
2: Niin.
1: Mutta se on ilman muuta näkemys siinä, missä muutkin.
2: Niin, kyllä. Lahdessa Tommi on sitten taas ihan eri mieltä, että pitäisikö autoilla verottaa kilometri perusteisesti, niin kyllä, loppuisi suoraan turha ajelu.
1: No niin, se on ihan hyvä näkemys sekin.
2: Ja että pitäisikö paljon aivan maksaa enemmän, niin ehkä pitäisi saada työmatkoista alennusta.
1: Kyllä. Pitäisikö veron olla erilainen eri puolilla Suomea, miksi tai miksi ei, niin Karri Kokemäeltä sanoo, että pitäisi. Siellä, missä oikeasti on joukkoliikennevaihtoehtona, niin sinne yksityisautoilulle lisämaksuja. Entä mihin liikenteen rahat pitäisi ensisijaisesti käyttää, niin hän toteaa, että kaikki tiet kuntoon.
2: Niin, täällä,
1: se on hyvä ratkaisu.
2: Milla Tampereelta, kenestä puhuin aiemminkin, kun on kysytty, että mihin liikenteen rahat pitäisi mielestäsi ensisijaisesti käyttää, niin ensisijaisesti pääväylien ja sitten asukasmäärän mukaan teihin, eli siihen vaikuttaisi se justiinsa, mitä puhuttiin, että kuinka paljon niitä pikkuteitä myös käytetään, niin asukasmäärähän siihen vaikuttaa.
1: Ehdottomasti. Mistäs rahat pitäisi jatkossa kerätä? Myös sitä on kyselty tässä, kun verotulot vähenevät, niin Kokemäeltä Karri vastaa, että sähkön tuottajilta. Tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen näkökulma. Toisaalta taas Aleksandra Lappeenrannasta vastaa samaan kysymykseen, että poliitikoilta ja rikkailta.
2: Siinä sitten ei muuta kuin vaan tutkimaan sieltä suoraan, että kovalla kädellä niin sanotusti.
1: Kyllä.
2: Sampsa Akaasta oli kirjoittanut tänne todella hyvin ja monipuolisesti, mutta pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti, niin verotus kilometriperusteisena on periaatteessa hyvä ajatus, mutta se luo helposti ihmiset eriarvoiseen asemaan eri puolella Suomea. Ja tähän on just se, että miten se pidetään tasa-arvoisena se, että mistä sitä sitten verotetaan. Lisäksi herää kysymys, miten se saadaan toimivaksi. Hyvä kysymys, pitäisikö olla GPS-laite autossa, miten mittari lukemaa, onko se katsastusten välillä, miten sitä sitten aina katsotaan. Entä mittarien säätö, sitähän on harrastettu joskus, että aina rullataan sitä mittaria, jotta autossa olisi vähemmän kilometrejä.
1: Joo, ja kyllä se on aika osoittanta, kyllä suomalainen keino keksii, että millä veroja voi kiertää.
2: Keksii, ja itse asiassa itsehän on vakuutusalalla ollut töissä, ja sinnehän tuli hetki sitten juuri esimerkiksi tämä ajoneuvon vakuutuksen hinta perustuu juuri niiden kilometrien perusteella. Ja ainakin silloin oli niin päin, että mitä vähemmän sulla oli niitä kilometrejä, niin sitä kalliimpi se vakuutus on, koska sulla on sitä kokemusta vähemmän, niin että se olisi riskialttiimpaa esimerkiksi kolaroida silloin, kun on vähemmän ajokokemusta.
1: Niin, kyllä sekin ihan looginen näkökulma on. Mutta tämän asian tiimoilta tämän viikkoisia kysymyksiä perataan tässä läpi, mutta myös suoraan lähetykseen sopii oma mielipiteensä ilmoittaa joko soittamalla tai laittamalla viestiä studioon. Me ollaan myös käyty jälleen tuolla katukuvassa aiheesta kyselemässä, taikka J.P. Lamminpohja kävi sitä hommaa meiltä tekemässä. Kuullaan kohta vähän, että minkälaista mielikuvaa autoveroasioista tuolla katukuvassa on, mutta otetaan tähän väliin pieni katko.
0: Radio Sun.
3: Istuta iloa elämään.
4: Pinsian taimistolta.
3: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
5: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
6: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Valtion verotulot liikenteeseen liittyen ovat voimakkaasti vähentyneet ja vähenemässä edelleen. Ja tämän asian tiimoilta on tämän viikkoinen Sano sää-aihe löytynyt ja valikoitunut. Ja aiheesta kävi myös J.P. Lamminpohja kyselemässä vähän tuolta katukuvasta, että minkälaisia mietteitä asiat herättävät.
12: Radio Sun ja Sano sää jalkautui Tampereen keskustaan ottamaan selvää, mitä mieltä kansa on polttavasta puheenaiheesta, kilometriperusteisesta autoverosta. Pitäisikö paljon aivan maksaa enemmän vai onko asuinpaikalla väliä? Otetaan selvää, millaisia ajatuksia tämä herättää. Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti ja miksi tai miksi ei?
13: No tälleen itsellä, kun on työmatka 90 kilsaa, niin en ehkä kannata sitä, että olisi kilometriperusteinen vero ja sitten mä käytän vielä työssä, niin kun teen työnantajan ajoja omalla autolla, niin silloinhan se mittari juoksee siitäkin, niin kyllä se vähän pahalta kuulostaa.
14: Miksi pitäisi muuttaa tätä verotustapaa?
15: No en ole pohtinut, mutta kyllä se varmaan näin voisi olla järkevämpää, että se olisi kilometripohjasta.
16: No ainakin sen takia, että nyt kun on nämä sähköautot, ne ei muuten maksa veroa, niin kyllä mun mielestä pitäisi siirtyä sellaiseen.
12: Pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän vai pitäisikö huomioida myös ne, jotka joutuu ajamaan paljon?
13: No siis totta kai, jos sun on pakko ajaa sillä autolla, että se niin kuin vaikuttaa siihen, että pystyykö se käymään töissä, niin eihän se niin voi olla, että hupiajelut ja sitten työmatka-ajot niin kuin olisi niin kuin samanarvoisia.
14: Mielestäni ne, jotka joutuvat ajamaan paljon, heitä pitäisi myös ottaa huomioon tässä tapahtumassa, taikka tämän muutoksessa.
15: Mutta on myös hyvä näkökulma, että myös tämä, että ketkä joutuu ajamaan, täytyisi ottaa kyllä huomioon.
16: No sehän tietysti riippuu siitä, että minkä takia ajetaan niin paljon, että onko se työajoa vai jotain muuta, niin mun mielestä se pitäisi kompensoida sitten, jos on työajoa ja muuta, niin ehdottomasti silloin, että ei tarvitsisi maksaa niin paljon. Että.
12: Pitäisikö veron olla sitten erilainen eri puolilla Suomea, jos verrataan vaikka just niin se pääkaupunkiseutua ja Lappia?
16: No En tiedä, tarvitsisiko olla erilainen, että sen tosiaan ehkä lähinnä sitten niiden alueiden tehtävä päättää sille, että jos ne haluaisi käyttää jonkunnäköisiä maksuja sitten, että mitkä olisi alueellisia, että jos esimerkiksi liikennettä halutaan rajoittaa tai muuta, mutta että muuten niin mun mielestä se saisi kyllä olla kaikille saman hintaista.
15: Joo, se on tietysti vähän eriarvoista, mutta autoilu keskittyy enemmän Etelä-Suomeen, niin kyllä mä näkisin, että se olisi järkevämpää jotenkin olla erilaista Ruuhka-Suomessa kuin sitten pohjoisessa.
14: Joo, se on ihan totta kyllä, että pitkät matkat, pakko pitää autoa, jotta pääsee kauppaan tai muuta vastaavaa, niin kyllä ehkä siellä jotain helpotusta pitäisi olla heillä.
13: No siis kyllähän siinä voisi huomioida sen, että onko siellä joukkoliikennettä käytössä vai ei, niin sitten ehkä se olisi reilumpaa.
1: Tällaisia näkemyksiä sai J.P. Lamminpohja, kun kävi tuosta Tampereen keskustasta kyselemässä näkemyksiä näihin veroasioihin. Yksi kysymys, mikä siinä J.P. esitti, oli se, että pitäisikö veron olla erilainen eri puolilla Suomea, niin Kirsi Jalasjärveltä kertoo, taikka sanoo tästä, että kyllä pitäisi, koska Etelä-Suomessa on enemmän kuluja teidän ylläpidosta.
2: Sampsa oli taas Akaasta sitä mieltä, että riippuen sitä, mihin rahat kohdennetaan, jos esimerkiksi Uudellamaalla asuvien kilometriverot kohdennetaan juuri Uudellemaalle, eikä niin, että Lapissa ajava, että sen verot kohdennetaan Länsirataan. Että jos verot pysyvät niin sanotusti omalla alueella, niin silloin vero voidaan pitää samana tai se voitaisiin säätää esimerkiksi joka toinen vuosi sen mukaan, mitä alueella on tien korjausvelkaa.
1: Tämä on iso kysymys, että mihin liikenteen rahat pitäisi käyttää, isoihin pääteihin vai myös pienempiin teihin. Muun muassa Maria Hyvinkäältä on sitä mieltä, että Suomen maanteiden perusparannukseen.
2: Ja Samsa jatko vielä tuohon myös, että kokonaisuuteen, missä on eniten liikennettä ja missä tiestö ja muu infra on heikoimmassa kunnossa. Sehän on aika niin kuin luonnollisesti ajateltu.
1: Se on jopa viisaasti niin ajateltu. Viisaus ei asu meissä, mutta onneksi meidän kuulijoissa asuu. Myös Oulusta on intouduttu vastaamaan. Sami on vastaillut sieltä. Hän näkee tuosta autoilun verottamisesta kilometriperusteisesti, että se olisi oikeudenmukaista vähän ajavalle ja kohdentaisi oikeasti niihin, jotka käyttää autoa. Entä pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän, niin hän toteaa vain, että ammattilaisille asia kompensoitaisiin. Pitäisikö veron puolestaan olla erilainen eri puolilla Suomea, niin hän toteaa, että pohjoisessa ja Kainuussa pitkät matkat kaikkialle, eli pitäisi. Mutta sitten tässä on hauska näkemys, että kun autoilu sähköistyy ja verotulot vähenee, niin mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkossa kerätä? Sami Oulusta toteaa, että tupakka, sokeri, kalja.
2: Siihen on otettu vähän laajempi näkökulma tähän hommaan.
1: Ei se nyt huono näkökulma on. Noin asioita, joita kannattaa verottaa.
2: Niin ja niitähän sieltä huoltoasemalta todennäköisesti myös saa. Nakkilasta Karri oli sitä mieltä, kun kysytään, pitäisikö autoilua verottaa kilometri perusteisesti, että ei. Se kurittaa syrjäseutua, mitä Suomesta suurin osa on. Ja että pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän, niin ei. Polttoaineista saa maksaa tarpeeksi. Sähköautot itsessään kalliita ja jopa tavoite. Joo. Se on kyllä totta, että se polttoainekin nykyään on jo kallista.
1: On, varsinkin nyt nykyisessä maailmantilanteessa, mutta ehkä nekin ajat tulee, kun se taas vähän siitä halpenee. Vielä ehtii mukaan myöskin suoraan lähetykseen, joko meidän kotisivun kautta voi laittaa viestiä studioon tai sähköpostitse, tai soittaa 010 5844 655. Linjat ovat auki.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Kimmo ja Oiva studiossa ja jatketaan jälleen tätä meidän tämänpäiväistä liikenneteemaamme ja autoveroteemaa.
2: Seinäjoelta Jarmo oli pitänyt homman simppelinä, kun oltiin näitä netissä kysytty. Pitäisikö autolusta verottaa kilometriperusteisesti? Ei. Pitäisikö paljon ajava maksaa enemmän? Ei pidä maksaa aivan turhaa rahastusta. Pitäisikö veron olla erilainen eri puolilla Suomea? Ei. Kaikkia pitää kohdella tasapuolisesti. Mun mielestä tässä on niin kuin suoraa linjaa otettu siihen myös vielä, että mihin liikenteen rahat pitäisi mielestäsi ensisijaisesti käyttää, niin myös pienempiin teihin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Se on tärkeää.
1: Jyri Tampereelta vastaa tuohon, että mihin pitäisi liikenteen rahat käyttää, niin hän toteaa, että valtion budjettialijäämän paikkaukseen. Entä kun pohdittiin tota, että pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän vai pitäisikö huomioida myös se, että miksi joutuu ajamaan paljon, niin Jyri toteaa, että pitäisi maksaa. Jos ajot liittyvät esimerkiksi työmatkoihin, niin niiden vähentämiseksi pitäisi olla toinen järjestelmä. Vähennykset pitäisi voida tehdä veroista, ei verotettavasta tulosta, koska verotettavasta tulosta vähentäminen suosii suurituloisia. Mm. Vielä tällainen tästä, että pitäisikö veron olla erilainen eri puolilla Suomea, niin hän toteaa, että pitäisi olla pienempi kaupunkiseutujen ulkopuolella.
2: Niin, tässä vähän toistuu nämä samat näkökulmat, mitä on niin kuin aiemminkin jo tullut ilmi, ja sehän kertoo justiinsa siitä määrästä, että mitä ihmiset vastailee, mutta Jukka Kankaanpäästä otti tämmöisen näkökulman tuohon, autoilu sähköistyä ja verotulot vähenevät, mistä rahat pitäisi mielestä jatkossa kerätä, niin yritystuet harkiten ja investointivelvoitteet niihin, maataloustulojen tarkistukset ynnä muu vastaavat. Mitä toi niin kuin meinaa?
1: Siellä on menty niin sanotusti katsottu laajemmalla niin Kassantakannalla, mikä ei yleensä ole kovin huonokaan ratkaisu.
2: No ei.
1: Jatketaan vielä ton Katugallupin tiimoilta. J.P. Lamminpohja kävi Tampereen katukuvasta kyselemässä näitä vastaavia kysymyksiä.
3: Radio Sun ja Sano Sää jalkautui Tampereen keskustaan ottamaan selvää, mitä mieltä kansa on polttavasta puheenaiheesta, kilometriperusteisesta autoverosta. Pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän vai onko asuinpaikalla väliä? Otetaan selvää, millaisia ajatuksia tämä herättää. Mihin liikenteen rahat sit pitäisi mielessäsi ensisijaisesti käyttää esimerkiksi isoihin pääteihin tai johonkin pieniin maaseudun teihin?
4: No lähinnä sen käytön mukaan kyllä tarvitsisi ainakin priorisoida, että kyllähän nyt alkaa olla tällä hetkellä tuo tieverkosto sellaisessa kunnossa, että se on oikeasti iso ongelma, ja sitten kun siellä alkaa olla ongelmia tuolla syrjäseudulla esimerkiksi painorajoituksia ja muiden kanssa, niin eihän se kauhean hyvä homma sielläkään ole. Eli tarvitsisi miettiä aika tarkkaan, että mihin se menee.
5: Suurin hyöty varmasti on isoihin päänteihin. Myöskin kaikkeen niin kuin julkiseen liikenteeseen. Monessa paikkaa Tampereella esimerkiksi on ihan hyvä. Mutta niin kuin siihen itse käytän paljon julkista, niin jos sinne haluaisin varoja siirrettää niin kuin laittavan.
6: No maaseututeitähän ei tarvita, jos ei päätieto kunnossa. Että kyllä päätieto on ykkösprioriteetille ja sitten tietysti myös pieni ja pitää yrittää pitää kunnossa. Sehän on aivan selvä asia.
7: Kyllähän niin kuin ruuhkat on huono asia. Et esimerkiksi tuossa Tampereella, kun yrität mennä Pirkkalaan, niin eihän se toimi. Mutta kyllä niin kuin sekin, että maaseudulla siinä on enemmän kuoppaa kuin tietä, niin ei sekään ole hyvä. Että varmaan niin kuin sillä lailla tarveperusteisesti.
3: Tosiaankin autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät, niin mistä nämä rahat pitäisi mielessä jatkossa kerätä?
7: En mä osaa sanoa ei ainakaan niin kuin ammattiliikenteestä ehkä.
6: No se on kyllä tosi hyvä kysymys. On juuri siirtyä sähköautoon juuri sen takia, että olen laskenut, että se tulee halvemmaksi ajaa sähköautolla. En osaa sanoa kyllä, mistä. Kyllä valtio löytää sen tavan, mistä ne ottaa ne rahat pois.
4: No se on just se, niin kuin, että verotettaisiin niiden sen käytön mukaan. Ja sitten sähköverohan on yksi, mikä tulee olemaan ihan varmana sitten, että jos sitä käytetään tuollaiseen, niin jossain vaiheessa tulee varmaan olemaan sellainen, että se otetaan käyttöön.
1: Tällaisia vastauksia sai J.P. Lamminpohja tuolta Tampereen keskustasta, kun asioista kävi kyselemässä. Ja hän kysyi tuossa viimeisenä, että kun autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät, niin mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkossa kerätä? Outi Tampereelta vastaa tähän, että sähköautoista pitäisi saada veroja enemmän. Toisaalta hän toteaa tähän kysymykseen, että pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti, niin Outin näkemys on, että ei kai sitä enää tarvitse verottaa enempää.
2: Niin. Toi on kyllä, sanotaan, että jos mulle tultaisi kadulla kysymään tuota, niin en mä ihan heti osaisi vastata. On se vähän silleen niin kuin sen verran laaja kysymys, että mieluummin nettiin vastaisi, että kerkee vähän aikaa miettiä, no, että niin. Mitä sinne kirjoittelee. Mutta Juha-Pekka Porista oli nettiin vastailu, että pitäisikö autoa verottaa kilometriperusteisesti, niin kyllä, paljon ajavat maksakoon enemmän. Ja pitäisikö paljon ajavat maksaa enemmän, niin kyllä, ei koska, tai vai pitäisikö huomioida myös se, miksi joutuu ajamaan paljon, niin ei, koska se huomioidaan jo verotuksessa. Eli vähän samalla linjalla jatkuu. Ja pitäisikö veron olla erilainen eri puolella Suomea, niin ei. Jokainen voi muuttaa.
1: Joo, tämä on myös mikä on tässä sanossa ja ohjelmassa aina silloin tällöin tullut vastaan, että ihmisten asuinpaikka on oma valintainen juttu. No, onhan se tietysti isossa kuvassa kyllä. Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Lumi Espoosta vastaa, että kyllä, oikeudenmukaisempaa niille, jotka eivät juurikaan ajele. Ja sitten Lumin vastauksista poimintaan vielä tämä, että pitäisikö sen verran olla erilainen eri puolilla, niin missä enemmän julkisen liikenteen mahdollisuutta ja lyhyemmät välimatkat, niin suurempi vero.
2: Kyllä.
1: Kyllä näissä aika semmoinen jonkunnäköinen konsensus on saavutettu, että ihan hirveätä hajontaa ei sinänsä ehkä näissä näkökulmissa ole tällä kertaa tullut.
2: No ei, kyllä tässä samoja asioita paljon pohditaan ja samojen niin kuin ratkaisujen ympärillä pyöritään.
1: Kyllä, mutta jatketaan asian tiimolta vielä tovin kuluttua. Studio voi edelleen myös soittaa 010 58 44 655.

0: Radio Sun.
1: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus. Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
6: Sano sää. Homman nimenä on ollut tällä kertaa siis kilometriperusteinen autoverotus. Olisiko se ratkaisu siihen, että valtion verotulot ovat vähentyneet

0: sähköautoilun myötä ja on saatu moisiaan näkökulmia asian tiimoilta ja saadaan edelleen.
1: No saadaan ja itse asiassa hyvä pohjustus, että saadaan erilaista näkökulmaa. Nimittäin nyt tulee Joonas Vaasasta. Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti ja miksi? Tämäkin idean ilmeisesti keksi porukka, joka asuu paikkakunnalla tai kaupungissa, joissa julkinen toimii ja kävellen pääsee tarvittaessa töihin. Poliitikoista tosi moni ihminen on selvästi menettänyt kosketuksen oikeaan maailmaan, jos tällaista mietitään.
0: Se on kyllä ymmärrettävä näkökulma ja näitä tämän näkökulman jakavia, niitäkin löytyy kyllä runsain mitoin. Mm. Helsingistä Suvi on vastaillut, että ei pitäisi verottaa kilometriperusteisesti, osa joutuu ajamaan pakosta. Entä pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän ja pitääkö huomioida se, että miksi, niin pitää huomioida myös syyt. Mm. Lisäksi hän toteaa vielä tuosta verosta, että isoissa kaupungeissa voisi olla vero. Mutta onpa taas tähän kohtaan päivän ensimmäinen soittaja myöskin linjoille. Sun radiossa Kimmo ja Oiva, morjesta.
1: Morjesta.
2: Morjesta, morjesta. Vissy soittelee jälleen.
0: No niin. No Vissy, sanos painava sana. Pitäisikö Suomessa siirtyä tämmöiseen kilometriperusteiseen verottamiseen?
2: No. Pitäisi ehdottomasti, kun ihan senkin takia, kun autovakuutuksissakin kysytään, että paljonko autolla ajetaan, 10 000, 15 000, 20 000 vai enemmän. Ja mitä enemmän ajaa, niin sitä enemmän se vakuutus maksaa. Että tämän puolesta, niin kun kerta vakuutuskin määräytyy ajettujen kilometrien mukaan, niin miksei myös sitten verotuskin.
0: Kyllä. Mitä sä näet, että mihinkä nämä autoilusta kertyvät verotuotot, niin mihin ne pitäisi ensisijaisesti käyttää?
2: No, mä kyllä ei tuntuu, että isot
0: nyt meinaa vähän pätkiä linja, sanotko uudestaan?
2: Joo, eli siis sanoin, että mä suosisin niitä pieniä teitä, koska joka asiassa tuntuu isot päihittävän pienet kautta menevän pienten asioiden edelleen ja isot ihmisetkin menee edelleen, niin mä panostaisin pikkuteihin ensisijaisesti ja sitten vasta isompiin.
0: Eli sä oot tasapuolisuuden nimissä liikkeellä tässä.
2: Ihan sen takia, kyllä. Rehellisesti sanottuna juuri, että pitää huomioida myös kaikki, myös pienet.
0: Se on ihan totta. Se pitää joka asiassa pitää mielessä. Vissy, kiitokset soitosta ja mukavaa päivänjatkoa sinne.
2: Siitä samalla teille.
0: Kiitoksia.
1: Moi.
0: Sieltä Vissyn näkemykset myöskin asian tiimoilta.
1: Kyllä.
0: Jäljillä on hänkin.
1: Kyllä. Vissy siinä sanoi, että pikkuteihin pitäisi panostaa, koska ne enemmän sitä. Lähtökohtaisesti myös, kun niitä harvemmin huoletaan, niin tarvii myös huoltoa enemmän, niin täällä sitten Vaasasta Joonas oli taas eri mieltä. Lähtökohtaisesti nöisin ehkä enemmän isoihin pääteihin, vaikka en niitä käytäkään, mutta jako pitäisi siitä huolimatta olla 70-30 tai 75-25 maksimissaan.
0: Siellä on oikein pohdittu jo matemaattisia suhteita ja niin mikä on. Ei ole kyllä ollenkaan huono ratkaisu, että niitä pohditaan. Mutta tämä on aikamoinen kysymys, että mistä rahat pitäisi jatkossa kerätä autoilun sähköistymisen myötä ja siitä johtuvan verotulojen vähenemisen myötä. Suvi Helsingistä vastaa tähän, että lentoliikenteestä. Lisäksi hän myös vähän väläyttelee, että ruuhkamaksuja voitaisiin ottaa käyttöön. Mm. Ike Raahesta puolestaan tähän samaan kysymykseen pohtii, että tämä on vaikea. Veroja on jo muutenkin aivan liikaa. Se taitaa olla se yleisin suomalaisten näkemys, että veroja on liikaa.
1: Niin, kyllä tässä nyt alkaa toistua justiin se sama, että niin kuin joko se on näin tai joko se on noin. Mm. Että joko kyllä heti otetaan kaikki sieltä irti tai sitten ei missään nimessä nykyään jo verotetaan ihan tarpeeksi kaikista muustakin.
0: Kyllä. Mika Vantaalta on pohdiskellut myös monelta kantilta autoiluasioita. Pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän? Hän toteaa, että mennään eurosuuntaan kaikkiin Suomen rajat ylittäviin autoihin maksu ja joku summa, koska maksetaan kerta vuoteen sillä lailla. Sitten voidaan joka vuosi lisätä hintaa, eikä mitkään Viron kilpiset ajele ilmaiseksi, sanoo Mika Vantaalta. Lisäksi hän tuohon kysymykseen, että pitäisikö näitä liikenteen rahoja sitten ensisijaisesti käyttää isoihin teihin vai pienempiin teihin, niin hän toteaa, että tiehen, koska turha sitä on kehitysapuun tuhlata. Mm. Vielä yksi vastaus Mikalta, mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkossa kerätä, niin hän vain toteaa, että sähköautot kuluttaa tiestöä enempi kuin vanhan ajan pakut tai kuormurit. On isot renkaat ja tonnipainot. Tiet on rakennettu kestämään alle tonnin henkilöautot ja peruslinjurit ja rekat. Kaikkien kokoja ja painoja on kasvatettu ilman, että mitään on korjattu. Joten sähköautojen päästäminen kuin koira veräjästä on urpoa.
1: Okei, niin. No kyllähän sitä voi tollakin tavalla mitata. Mä otan vielä Uudeltamaalta yhden Nean, joka on kommentoinut, että pitäisikö autolla verrattaa kilometriperusteisesti, niin en usko, että sitä voidaan tehdä täysin luotettavasti tai etteikö seuranta maksaisi enemmän. Se on kanssa yksi hyvä näkökulma tähän. Pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän, niin ymmärrän ympäristöhuolen, mutta en usko, että reilua verottaa enemmän ajavia. Autoilua verotetaan jo paljon. Se on totta. Ja miten sitten täytyisi tietä tai teitä kunnostaa niin tasaisesti kaikkialla. Ja autoilusähköistä ja verotulot vähenevät, mistä rahat pitäisi mielessä jatkossa kerätä, niin autoverosta ja muista vastaavista. Mutta toi oli hyvä pointti siinä alussa, että miten sitä sitten luotettavasti voitaisiin seurata.
0: Kyllä. Tuossa äsken kun lueskelin, se oli Mikan vastauksia tuosta, joka totesi, että sähköautojen päästäminen kuin koira veräjästä on urpoa. Ja sitten oli vähän muitakin näkemyksiä, niin Tuomo Kuopiosta on vastaillut tähän kilometriperusteeseen, että sittenhän sitä maksetaan ajomäärän mukaan. Eli kannatan kilometriperusteista verottamista. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkossa kerätä? Niin hän toteaa, että kehitysapu toistaiseksi nolliin ja ne rahat sitten näihin liikenneasioihin.
1: Mm. Timo Espoosta on myös sitä mieltä, että sähköautot ovat nyt vapaan matkustajia.
0: Niinhän ne omalla tavallaan onkin, mutta toisaalta siinä on sitten taas muun muassa ympäristönäkökulmat. Mutta nämä on niin monelta kantilta.
1: Niin on. Pystyy pyöritellä ja vääntää mihin suuntaan vaan.
0: Joo. Niilo Jyväskylästä on todennut tähän, että mistä rahat pitäisi jatkossa kerätä, niin hän toteaa vain, että painon mukaan, eli auton tai kulkupelin paino sitten vaikuttaisi näihin. Hyvä näkemys sekin.
1: Mm. Ja Heidi Espoosta on ottanut jälleen tämän saman kantin tähän, että pitäisikö paljon ajavan maksaa ennen vai pitäisikö huomioida myös se, miksi joutuu ajamaan paljon, niin pitäisi huomioida vain, miksi joutuu ajamaan paljon. Mutta sekin, että mitä kautta se huomioidaan, pitääkö siitä tehdä joku ilmoitus, miksi ajelee paljon, onko siihen just se joku terveyssyy, no työmatkaa, joista nyt on helpompi niin kuin ilmoitella.
0: Kyllä. Tässä on tietysti sanossa ohjelmassa jujuna myös se, että kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. Ja palkintoa on jälleen lounaslahjakortti tai ravintolalahjakortti ravintola Pancho Villaan. Ja tällä kertaa Onnetar tuossa ahersi hetki sitten ja hän nosti Arton vastauksen esiin tällä kertaa. Arto on Porista ja hänelle lähtee tämänkertainen palkinto. Arton vastauksista todettakoon, että pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti, niin hän on sitä mieltä, että ei. Autoilua verotetaan jo polttoaineveron muodossa ihan tarpeeksi. Entä pitäisikö paljon ajavan maksaa enemmän? Ei pidä maksaa. Monen on pakko ajaa pitkää työmatkaa ilman verottajan huomioimista. Ja tasapuolinen vero pitäisi olla sitten ympäri maan, jos se vero tulisi Arton näkökulman mukaan. Entä mihin liikenteen rahat pitäisi ensisijaisesti käyttää? Arto toteaa, että tieverkon kunnossa pitoon, myös sivutiet huomioiden. Korjausvelkaa on jo ihan liikaa. Ja autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkossa kerätä? Niin Arton näkemys on, että sähköautojakin pitäisi verottaa.
1: Kyllä.
0: Mutta Artolle siis tämänkertainen palkinto, joten onnittelut sinne.
1: Onneksi olkoon.
0: Poika tuo aikanaan sitten tuomisia. Yeah! Mutta meillä alkaa tällä kertaa lähetysaika loppua. Kaikkia vastauksia ei keritty tälläkään kertaa ihan käymään läpi, mutta suuret kiitokset kaikille osallistuneille. Ensi viikon aihe. Lyödään sekin myös tässä kohtaa jo tulille.
3: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossään jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää! Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9.
0: Siitä siis ensi viikon aihe.
1: No niin.
0: Onko se rakkauden löytäminen nykyään vaikeampaa kuin ennen?
1: Ja onni onnettomuudessa kuulin huhua, että meikäläinen on täällä myös ensi viikolla sun kanssa. Niin
0: Joo, tai itse asiassa et ole mun kanssa, vaan silloin vaihdetaan rooleja. Mulla on silloin vähän muuta menoa ja Kaisu hoittaa sun kanssa sen lähetyksen.
1: No mutta pääpointti, että mä pääsen täällä puhumaan sitten rakkauden puolesta.
0: Se on hyvä. Sä ymmärrät varmaan paremmin näistä nykyajan koukeroista kuin minä, niin sikälikin on hyvä miehistönvaihto, että mä saan luistaa tämmöisen aihe.
1: Mutta hyvä aihe ensi viikolla. Odotan innolla.
0: Ilman muuta. Radiosuun.fi, siellä pääset ottamaan asioihin kantaa. Nyt kiitokset kaikille osallistumisesta ja se on moro.
1: Moro.

0: Radio Sun.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Matleena, Matleena!
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.
7: Kauppa.

0: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

mukavaa ja ihanaa lauantai-aamua. Kuuntelet sun radiota ja sun kanssa on täällä Lamminpohja JP. Kello on vähän yli 10 ja olisi taas aika käydä muutama mielenkiintoinen menovinkki tähän viikon loppuun. Ja siellä on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoisia, vähän erilaisia tapahtumia. Pari on ehkä tässä Tampereen huudeilla, mutta kävästään ihan ensimmäisenä tuolla Nuutajärvellä. Siellä on alkanut mielenkiintoiset tapahtumat itse asiassa juuri pari minuuttia sitten auennut, joten jos mietit, mitä tänään tekisit, niin jää kuulolle, kun Nuutajärven Lasin toimitusjohtaja Teija Koskinen kertoo meille, minkälainen tapahtuma siellä Nuutajärven Lasikylässä tänään on.

0: Nuutajärven Lasikylässä tapahtuu, kun kello 10 alkaen tarjolla on poniajelua, jousiammuntaa ja hattaraa lapsille sekä upeita näyttelyitä ja street foodia aikuisten makuun. Nuutajärven Lasin toimitusjohtaja Teija Koskinen. Nuutajärvipäivä ja puukkopäivät osuvat samalle viikonlopulle, niin millaista tunnelmaa Lasikylässä on odotettavissa, kun nämä kaksi perinteistä käsityömuotoa kohtaavat?
1: No, superinspiroivaa tunnelmaa on tänään luvassa. Eli ajatuksena on juurikin se, että pääsee niin itse kokemaan kuin myöskin sitten testaamaan ja katsomaan erilaisia kädentaitoja niin sitten sieltä puukkotaidoista ja taonnasta kuin sitten ihan niin kuin lasiin ja lasitaiteeseen. Ja täällä on tosiaan paljon erilaisia pisteitä, jossa pääsee sitten itse ihastelemaan ja tutustumaan sitten erilaisiin kädentaidon muotoihin.
0: Teidän ohjelmassa luvataan, että taitajia voi kohdata heidän omissa työtiloissaan, niin pääseekö tosiaankin yleisö ihan oikeasti näkemään lasinpuhallusta tai puukon taontaa läheltä?
1: Kyllä. Eli puukon taontaa pääsee katsomaan tosiaan niin sitten tuolla meidän taontapisteellä, ja siinä on tosiaan niin kuin tänäkin vuonna luvassa niin kuin aiempinakin, että siinä on sellainen kuja, jossa on sitten useampia näitä kädentaitajia, mutta siinä taontapajapisteellä, niin siellä pääsee ihan seuraamaan sitä itse teosta. Ja nyt muistaakseni on niin, että meillä on tänään myöskin tuolla komppanian hytissä mahdollisesti lasinpuhallusta nähtävissä niin, että meillä on siellä joku töissä, mutta gallerioissa on meidän taiteilijat itse paikallaan. Eli pääsee sitten kysymään kysymyksiä ja kohtaamaan taiteilijoita, jotka ovat näiden upeiden lasiteosten takana. Ja tuossa on tuo meidän takolasin piste on myöskin tuossa meidän ulkosyrjällä tuolla lähellä meidän muottipajaa ja pajarakennusta, niin sinne kannattaa kurkistaa, koska siellä on myöskin mahdollisuus sitten ennakkoon varata näitä lasipuhalluselämyksiä itselleen, että pääsee ihan itse joko muotoilemaan sitten joutsenia kuumasta lasimassasta tai sitten tekemään lasiruusuja, tai yksi on sitten se lasipallon puhallus, joka on myöskin aivan mieletön kokemus. Eli tänään on luvassa monenlaista, mitä voi sitten itse kokea.
0: Siinä on tosiaankin paljon kaikkea koettavaa ja nähtävää, mutta tietenkin tarvitaan ruokaa, että jaksaa olla koko päivän, niin mikäslainen teidän ruokatarjonta on siellä?
1: No, meillä on tosiaan meidän oma pruukipistro on avoinna siinä päivänä. Sen lisäksi meillä on jäksikioski täällä avoinna ja kahvila Oderman on myöskin tässä vanhassa puukonttorissa tänään auki. Ja lounas on tarjolla tosiaan kello 11-15 Ruukin pistrossa ja alakartte listalta saa myöskin ruokaa kello 11 alkaen jopa aina kello 20 asti. Ja kello 12 Pub Airanne avaa myöskin terassinsa siinä ja sitten illalla on vielä tarjolla tosiaan tämä Euroviisu-palvojaiset, kun upeasti sitten meidän Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ovat myös estraadilla samana iltana, niin meillä on täällä sitten tämmöinen Euroviisu-valvojaiset myöskin, missä voi illalla sitten liittyä meidän seuraan.
0: Nuutajärven Lasin toimitusjohtaja Teija Koskinen, jos joku ei ole koskaan käynyt Nuutajärvellä, niin miksi juuri tänään on se paras päivä hypätä autoon ja hurauttaa paikan päälle?
1: No, mä uskon näin, että tämä Nuutajärvi-päivä on just se, joka kokoaa sen tunnelman, jota me halutaan, tunnelman ja elämykset, jota me halutaan. Et ihmisfiilinä me tiedetään, että täällä on tuhansia ihmisiä, jotka tänään varmastikin koko tämän päivän aikana pääsee täällä kulkemaan kylällä, ihastelemaan miljöitä, ihastelemaan sitä, että vietetään yhdessä aikaan, ollaan nimenomaan niiden kädentaitojen äärellä. Ja yhtäältä sitten myöskin näkee, että mitä uutta meillä on luvassa vielä tulevalle kesälle, kun meidän uusi lasihytti avaa ovensa tuossa kesäkuun puolessa välissä. Kaikkeen siihen pääsee tänään täällä käsiksi, eli pääsee itse katsomaan, että mitä kaikkea täällä on ja mitä on vielä tulevaisuudessa luvassa. Niin jos ei vielä aiemmin ole käynyt, niin tänään on varmastikin oikea hetki suunnata Ruukin raitti 15 tänne Lasikylään.

0: Ennen neljän ruusun sun täytyy mennä -kappaletta, niin Nuutajärven Lasin toimitusjohtaja Teija Koskinen kertoi meille Nuutajärvi-päivän tapahtumista ja siellä on myöskin käynnissä Nuutajärven puukkopäivät. Nämä molemmat on siis alkanut kello 10 tänään ja jatkuu tuonne kello 16 asti, niin vielä kerkeet sinne hurauttamaan, jos kuulosti mukavalta ja lepposalta tekemiseltä. Siellä on ihan koko perheelle tekemistä aikuiseen makuun ja lapsiakaan ei ole unohdettu. Siellä on poniajelua ja alpakoitakin näytillä. Katkon jälkeen ja Apreon ja Janne Tulkin kappaleiden jälkeen meille tulee tapahtumakoordinaattori Salla-Mari Angeria kertomaan tänään olevista museoiden yö -tapahtumasta. Toi museoiden yöhän on hyvin pitkä perinteinen tapahtuma Tampereella ja moni museo Tampereella on tuonne myöhään yöhön auki. Niin jos on vierähtänyt edellisestä museokäynnistä tovi, niin tänään kannattaa lähteä sitten tuonne Tampereen yöhön seikkailemaan museoissa. Pääsee samalla rannekkeella käväseen useammat näyttelyt. Mutta kohta tosiaankin tapahtumakoordinaattori Salla-Mari Angeria kertoo tästä tapahtumasta vähän lisää.
1: Radio Sun.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
4: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipunkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Istuta iloa elämään.
8: Pinsiön taimistolta.
9: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
7: Pinsien taimilla onnistuu.
10: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
11: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
10: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
12: Kuka? Mitä?
13: Koska?
12: Häh?
13: Miksi?
10: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tampereen yö on pian täynnä taidetta, hämärtyviä museokäytäviä ja historian havinaa. Edessä on yksi kevään ehdottomin kohokohta, eli museoiden yö, jolloin kaupunki täyttyy ranneken ranteessa seikkailevista kulttuurin ystävistä. Mutta mistä kannattaa aloittaa ja mitä yllätyksiä on tänä vuonna luvassa? Tapahtuman koordinaattori Salla-Mari Angeria. Museoiden yö on yksi Tampereen odotetuimmista kevään merkeistä. Niin millainen syke kaupunkiin ja sen museoihin syntyy, kun ovet pysyvät auki pitkään iltaan ja väki lähtee rannekkeet ranteessa liikkeelle?
1: No onhan siinä semmoinen omanlaisensa festivaalitunnelma. Museot ja taidegalleriat ja muut kohteet on tosiaan osa ihan yötä myöten tuonne puolilleöin asti auki ja kaikenlaista semmoista ekstra ohjelmaa on, että totta kai näyttelyihin pääsee tutustumaan ja kohteista vierailee, mutta sitten on aina sellaisia erikoisherkkuja säästetty näissä kohteissa sitten tähän kevään merkkitapahtumaan, eli museoiden yöhön.
0: Mitä sellaista tänä vuonna on sitten luvassa, mitä me emme ole aiemmin museoiden öissä nähneet?
1: No tänä vuonna musiikkiohjelma on tosi paljon ja ehkä semmoinen monelle aika odotettu juttu on Tabula Rasan keikka Vapreikissa Mansarok-näyttelyn hengessä, eli semmoinen vähän spesiaalimpi tapaus on siinä. Ja sitten oikeastaan musiikkiohjelmasta muita semmoisia kivoja nostoja on vaikkapa Tampereen Filharmonian konsertit tuolla Tampereen taidemuseon näyttelyssä, eli pääsee taidetta ja musiikkia sitten nautiskelemaan siellä yhtä aikaa illan mittaan tämmöisissä varttikonserteissa. Ja yksi tämmöinen vähän erikoisempi juttu on sitten kanssa vielä tuolla Työväenmuseon Verstaalla järjestettävät reivit ihan illan päätteeksi kello 22 alkaen.
0: No, tässä äsken jo mainitsikin muutamat museot, mitkä on mukana, niin mitäs kaikkia muutamia muita museoita tässä on mukana sitten?
1: No kohteita on yhteensä 25, eli on isoista museoista ihan pienempiin taidegallerioihin ja muihin kohteisiin, eli ei ole pelkkiä museoita kierrettävissä, vaan pääsee tutustumaan esimerkiksi Finlaysonin kirkkoon, Tallipihalle, Lastenkulttuurikeskus Rullaan, tosiaan näihin taidegallerioihin, Juisen kirjastoon, että sillä lailla laaja-alainen tarjonta on ja muitakin tosiaan kohteita sitten kuin museoita, niin on avoinna pitkälle iltaan. Sellaisista pikkumuseoista, jos joku pitäisi nostaa, niin ehkä ottaisin semmoisen herkun kuin Suomen nyrkkeilymuseon tässä esiin, eli pieni kohde, joka ei ole ihan säännöllisesti auki, niin on joka kerta sitten täällä kyllä vetänyt mukavasti porukkaa museoiden yössä.
0: Tosiaankin tässä saattaa joillekin valinnanvaikeus iskeä, niin mikä on sun vinkkisi näille vieraille, kun he lähtee suunnistamaan tuonne yöhön?
1: No kannattaa aloittaa ihan heti kello 18, niin ainakin ehtii ja sitten tosiaan vähän sieltä ohjelmasta katsella, että myös tietenkin sen seurueen mukaan, että mitä kiinnostavaa löytyisi. Ja näiden kohteiden välillä kulkua nopeuttaa huomattavasti se, kun hyppää museoiden busseihin, jotka liikennöi näiden kohteiden välillä. Eli osaan kohteista pääsee nopeastikin jalkaisin etenemään, mutta sitten osa kohteista on pikkusen syrjemmällä, niin kuin vaikka Muumimuseo, niin sinne kulku hoituu sitten nopeasti näillä busseilla, joihin pääsee hyppään tosiaan ranneketta näyttämällä, niin sitten illan mittaan. Eli sillä lailla kannattaa tehdä sellainen hyvä ennakkosuunnitelma, aloittaa heti kuudelta ja kiertää sitten oman maun mukaan niissä eri ohjelmanumeroissa ympäri kyliä.
0: Salla-Mari Angeria, tosiaankin tapahtuma alkaa kello 18, niin mihin asti nämä museot ja muut kohteet on auki ja mistä näitä rannekkeita saa ostettua?
1: Kohteista suurin osa on auki puolille öin. Osa pienemmistä kohteista ja esimerkiksi Lastenkulttuurikeskus Rulla on sen kohdeyleisönsä takia vähän lyhyemmän aikaa auki. Eli kunkin kohteen nämä tarkemmat aukioloajat löytyy sitten museoiden yön verkkosivuilta. Mutta tosiaan suurin osa kohteista on kello 24 saakka auki. Ja rannekkeita saa etukäteen ostettua, joko siis ihan vaikka nyt jo heti tai sitten siinä tapahtumapäivänä tietyistä kohteista. Näistäkin on lista tuolla museoiden verkkosivuilla, eli ihan kaikki kohteet ei myy sitten rannekkeita etukäteen tai tapahtumapäivänä, mutta näitä myyjäkohteitakin on semmoinen kymmenkunta, että todennäköisesti jostain niistä sitten kannattaa se ilta aloittaa.

0: muita. Meillä on kohta viimeisen menovinkin vuoro. Sitä meille kertoo enemmän Pispalanharjun seurakunnan johtava kappalainen Leena Jalkanen.
1: Radio Sun.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
4: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
5: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Hei kato, miehet imuroi.
9: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
10: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Mitä yhteistä on jalkapuulla, pukumiekoilla ja vanhalla kirkon kellolla? Ne kaikki tekevät paluun kotiin lähes 200 vuoden tauon jälkeen. Piispalan kirkossa käynnistyy tällä viikolla ainutlaatuinen perinneviikko, joka vie meidät aikamatkalle 1600-luvun Harjuun. Mutta miksi ihmeessä kirkossa on tarvittu miekkoja ja mitä muuta tutkimusretki menneisyyteen paljasti? Harjun seurakunnan johtava kappalainen Leena Jalkanen. Piispalan kirkossa tosiaankin alkaa melkoinen aikamatka, kun vanhan Harjun kappelikirkon aarteet palaa kotiin. Millainen tunnelma kirkkoon rakentuu, kun 1600-luvun jalkapuut ja pukumiekat tuodaan nykypäivän kävijöiden ihmeteltäväksi?
1: Kun tätä esineistöä on kartoitettu, mitä Harjun kappelikirkossa aikana on ollut, niin kuin mainitsit, niin se on melkoinen matka vähän niin kuin omille juurille. Et jos ajatellaan vaikka näitä miekkoja, jotka on aika usein kuuluneet tohtoreiden uniformuun, niin siinä on ollut ajatuksena puolustautua valhetta tai vääryyksiä vastaan, tai kuinka herää henkiin se mennyt historia ihan kolehti haavien äärellä, kun joista on pitkä varsi ja vielä tämmöinen tiuku kello, että jolla on herätetty nukkuvia seurakuntalaisia. Ja nämä tietysti seurakuntalaiset tuohon aikaan tuli pitkienkin matkojen päästä ja joskus oli nautittu väkijuomaa ennen kirkkoon tuloa, niin luonnollisesti väsymyshän siinä tulee, mutta miten tämä niin kuin herättely tuossa ajassa on vaikuttanut vaikka tämänkin päivän asenteisiin, että näiden runsaan esineisten kautta herää aika mielenkiintoisia kysymyksiä ja syntyy sitä semmoista tunnelmaa, että mistä tässä oikein ollaan tulossa.
0: Tätä näyttelyä varten on tehty yli vuoden ajan salapoliisityötä, niin mikä näistä takaisin saaduista esineistä oli sulle se ehkä yllättävin löytö?
1: No ihan yllättävimpiä löytöjä on ollut tämmöiset niin kuin kolehdin keräysrasiat. Et niin yksinkertainen asia kuin se onkin, niin ne esineinä on niin hienot, että siinä on niin kuin tullut se valtava yllätys. Ja toinen on 1800-luvulta siitä Harjun kappelikirkosta säilynyt messukasukka, minkä niin kuin olemassaolostakaan ei edes tiedetty ja se löytyi sitten Ylöjärven seurakunnasta. Mutta sitten täytyy sanoa, että myös tätä historiaa tutkiessa niin on jäänyt pohtimaan sitä, että esimerkiksi Kadin kappeli, joka purettiin tai joka löytyy siis vielä sieltä puretun kirkon alueelta, niin tämä Kad oli aikansa tämmöinen suurmies, joka tutki luonnontieteitä ja taloutta ja hänen käsialansa esimerkiksi tänä päivänä käytettävä mämmi, niin mämmiresepti, jonka hän oli löytänyt sitten kansaa tutkiessaan.
0: Näyttelyssä on esillä myös jalkapuu, joka on aikanaan ollut melko karu osa kirkon kuria. Niin mitä tällaiset esineet kertoo meille 1600-luvun elämästä ja sitten miten kirkon rooli on ihmisten arjessa muuttunut?
1: No jos ajatellaan sitä 1800-lukua, niin milloin kirkko on ollut osa tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista hallinnollistakin elämää, että näähän rangaistukset oli maallisia rangaistuksia, mutta sitten sitä on toteutettu yhteistyössä kirkon yhteyteen, että nykyään tämmöinen niin kuin valtiokirkkojärjestelmä ei enää ole olemassa, mikä tuohon aikaan vielä on ollut. Ja se kirkon rooli on muuttunut täysin toisenlaiseksi sielunhoidolliseksi maailmaksi, mutta ehkä juuri tämmöiset esineet, kuten jalkapuu, kertoo tuosta ajasta.
0: Harjun seurakunnan johtava kappalainen Leena Jalkanen. Näyttely aukeaa tosiaankin sunnuntaina ja on auki vain viikon. Niin miten näyttelyä pääsee katsomaan?
1: Joka päivä siitä sunnuntaina 17.5. lähtien niin kello 12-18 on tuo näyttely avoinna ja kaikki ovat lämpimästi sitä tervetulleita tutustumaan. Tämän lisäksi meillä on muutama luento. Esko M. Laine, kirkkohistorian dosentti, tulee kertomaan Harjun alueen historiasta keskiviikkona 25. silloin kello 18 ja sitten torstaina 21. päivä Samuli Korkalainen kertoo sen ajan musiikista, niin luonnollisesti tuolla on vielä näyttelytilaan pääsee tutustumaan, mutta muuten siinä 12 ja 6 välillä.

Pienen pojan haaveista lauloi Jarno Sarjanen siinä ja ennen Jarnoa Pispalan harjun seurakunnan johtava kappalainen Leena Jalkanen kertoi meille huomenna alkavasta Pispalan kirkossa olevasta Harjun kappelikirkon näyttelystä. Harjun kappelikirkko oli siis 1600-luvulla ollut kirkkorakennus ja nyt tuolta ajalta on saatu sitten tavaroita näytille Pispalan kirkkoon. Näyttely on auki vain viikon ja ilmainen sisäänkäynti kirkon ollessa auki, niin tähän kannattaa nyt sitten hyödyntää ja käydä kattoon, millaista elämä oli silloin 1600-1800-luvulla ja miten kirkko vaikutti ihmisten elämään silloin. Tässä olisi tämä tunti sitten käyty läpi. Minä kiitän. Toivotan hyvät viikonlopun jatkot, mutta jää sinä vielä kuulolle, kun alkaa Kimmon levyhyllyjä. Kimmohan on hyvin legendaarinen ja kekseliäs noiden biisivalikoimiensa kanssa, niin kyllä kannattaa jäädä mielenkiinnolla odottamaan, millaisia kappaleita Kimmo on tänään kaivannut levyhyllystänsä. Minä kiitän ja sanon morot.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
3: Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Juliet ja Joonatan soi tässä. Anna Eriksson lauloi kappale tuolta vuodelta 1997. Tämä laulu on alun perin peräisin Ruotsin Euroviisukarsinnoista vuodelta 1996. Silloin se kuultiin Lotta Engbergin esittämänä ja Anna Eriksson siitä nikkaroi itselleen kelpo hitin, josta lähti sitten oikein Anna Erikssonin laulajan ura melkoiseen menestykseen. Tämä oli nimittäin Anna Erikssonin esikoisalbumin avausraita, joka avasi myöskin tämänkertaisen levyhyllyohjelman. Tämän alkaneen tunnin levyvalinnoista vastaa Kimmo Hoivassilta. Morjesta vaan. Itse innokkaana Ranskan ystävänä on tullut aika lailla myös tuota ranskalaista musiikkia harrastettua ja kuunneltua ja vähän haalittua levyjäkin, kuten muun muassa vaikkapa tämän seuraavan herran tuotantoa. Kyseessä on valtava tähti Ranskan maalla, jo vähän iällä oleva herra nimeltään Renaud. Hänen tuotannostaan kuullaan nyt Dr. Renaud, Mr. Renaud.

Piru istuu olkapäällä. Se oli Lassi Valtonen, joka lauloi tässä. Mies, joka aikanaan Idols-laulukilpailun myötä tuli suurellekin yleisölle tutuksi. On sitten myös tamperelaistunut ja tässä kuultiin hänen tuotantoaan. Tässä kun toukokuun puoliväli on ylitetty ja kevät on jo pitkällä, niin otetaan yksi laulu siihen aiheeseen liittyen.

0: Radio Sun. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsiön taimistolta.
4: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Pinsien taimilla onnistuu.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu.

Tämä herra kävi jokunen vuosi sitten Tampereellakin esiintymässä Ratinan stadionilla, Robbie Williams kyseessä, ja laulu oli nimeltään Feel. No, seuraava herrasmies esiintyi Tampereella ihan tässä muutama päivä sitten, nimittäin Tuomari Nurmio. Vuosikymmenten viihdyttäjän ura hänelläkin takana ja toivottavasti tietysti vielä edessäkin päin, mutta Hande Nurmio laulaa seuraavaksi, kun tässä soi Kivinen tie.

Siinä maalailtiin helsinkiläistä sielunmaisemaa Töölööseen nimisessä kappaleessa Fruikkarit asialla. Tämä on muuten Mikko Saarelan tekemä laulu, sekä sävellys että sanat. Mikko Saarelahan myös aikanaan Eppu Normaalissa vaikutti ja melkoinen kynäniekka Saarelan Mikko aikanaan oli. Mainioita kappaleita syntynyt moneenkin orkesteriin vuosien varrella. Seuraava bändi puolestaan on ponnistanut Kangasalta, jos ei nyt maailmanmaineeseen, niin maineeseen joka tapauksessa. Mikko Kuustonen ja Heikki Silvennoinen muun muassa orkesterissa mukana. Q-Stone nimittäin jatkaa nyt. Tämä on Waiting for the Dawn.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
6: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä sunnuntaina kello 16.
7: Maila! Maila!
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kulkukoirat.
1: Topi Sorsakoski ja Reija Taipale lauloivat tässä. Desperados Waiting for the Train on tuo alkuperäinen kappale, josta tämä suomenkielinen teksti aikanaan on syntynyt. Pikkuhiljaa alkaa olla levyhylly käyty läpi tämän päivän osalta. Otetaan vielä hetken aikaa kuitenkin tunnelmointia. Tässä nimittäin, kun toukokuun puoliväli on ylitetty, niin alkaa olla taas jo pikkuhiljaa myös näiden kesäbiisien aika.

0: Radio Sun.
1: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipunkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
0: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.
7: Kauppa.

0: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsien taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.

0: Liha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Liha ja puutarha teeman viikolla puhutaan tällä kertaa rikkaruohojen torjunnasta ja nostetaan myöskin erikseen vielä esiin vuoden 2026 puutarhatuotteeksi valittu Eco Weed Killer -järjestelmä. Puhutaan siitä vähän tuonnempana. Santeri Pihkolooma Pinsiön taimistolta, jos nyt vähän puhutaan yleisesti, niin minkä takia rikkaruohojen torjunta on niin keskeinen osa puutarhahoitoa?
2: No niin, se on vähän kuitenkin niin kuin kauneus on katsojen silmässä ja joillekin sopii, että annetaan kaikkien kukkia, että ja mikä sitten tänä päivänä monessa kohtaa kuulee pohdittavan, että mikä on rikkaruoho ja mikä ei. Mutta silloin esimerkiksi kun halutaan kasvattaa tiettyjä lajeja, niin silloin se rikkakasvintorjunta on niin kuin merkityksellistä.
1: No onko jotain semmoisia yleisiä virheitä tavallaan, mitä ihmiset tekee rikkaruohojen torjunnassa?
2: No ei oikeastaan mun mielestä varsinaisia virheitä sinänsä ole, että joskus se kitkentä vaan voi olla turhaa, jos sitä tekee väärään aikaan ja väärällä tavalla. Mutta se suurin haitta sitä, että ne tulee kasvaa sitten hyvin nopeasti uudelleen takaisin.
1: No onko joku tietty aika, koska tämä torjunta tavallaan kannattaa aloittaa?
2: No se olisi pitänyt jo aloittaa, että se on ehkä se yleisin vastaus. Ja meillä esimerkiksi nyt kun syksyt on pidentynyt, niin me hyödynnetään ihan omassa niin kuin taimistolla työssäkin niin syksyä, että siellä tämmöisiä kasveja, rikkakasveja, jotka talvehtii juurillaan, niin me kitketään syksyllä jo, niin se helpottaa meidän työtä keväällä, koska niillä ei ole niin paljon voimaa lähteä heti keväällä, kun maa sulaa. Niin se syksy olisi niin kuin tosi hyvä aika kitkeä, vaikka silloin on vähän jo väsynyt niihin pihahommiin, mutta sen jos jaksaa tehdä, niin se helpottaa ja saa keskittyä keväällä vähän muihin, vaikka istutuspuuhiin. Mutta jos sitä ei ole tehty, niin mitä aikaisemmin meet tekemään sitä kitkentää, niin sen helpommalla pääset. Ja esimerkiksi aikanaan, kun mä tulin taimistoviljelijäksi ja sitten vanhoilta jermuilta kyselin sitten tietysti kaikenlaista, niin ne sanoi, että silloin tehtiin harauksia, että haraamaan mennään silloin päivää ennen kuin se rikka tulee pinnalle. Eli se on silloin niin kuin toimii parhaiten. Mutta joo, silloin kun nämä on pieniä ja ne ei ole päässyt vielä juurtuun niin syvälle, niin silloin se kannattaa tehdä.
1: Niin eli tavallaan tässäkin on hyvä, jos vähän ennakoi.
2: Just, kyllä.
1: No miten, onko jotain rikkakasveja, mitkä on semmoisia erityisen hankalia kotipuutarhassa?
2: No onhan niitä, että voi kukka on varmaan, toiset tykkää voi kukasta, toiset ei, mutta kun se, jos jää muutama kukki vai yksilö, niin niitä siemeniähän on sitten paljon. Että se on semmoinen yksi ja sitten on tietysti kaikkia niin kuin voimakaskasvuisia rikkoja. Ja sitten nämä siemenrikat on tavallaan niin kuin leviävyytensä kannalta, mutta sitten joku syväjuuriset niin kuin leskenlehti tai kortti. Teet erilaiset kortteet, niin ne on tosi hankalia. Niin kun kortekin, kun se tulee pintaan, niin se heittää siemenet ensimmäisten päivien aikana. Että jos sä et ole heti nitistämässä, niin sitten siellä on jo taas tuhansia siemeniä uusia. Ja on tosi vaikea päästä eroon.
1: Niin melkoisia vihulaisia.
2: Kyllä.
1: No hei, minkälaisia erilaisia menetelmiä on sitten rikkaruohojen torjuntaan? Totta kai perinteinen tämmöinen kitketä varmasti, mutta mitä muita?
2: Joo, mielenkiintoinen kysymys on tosiaan ja omalla niin kuin työuralla tässä niin ja opintojen aikaan puhuttiin myrkyistä ja sitten torjunta-aineista ja sitten kasvinsuojeluaineista ja no samat tehoaineet niissä oli kaikissa ja sitten pikkuhiljaa mekaaninen torjunta on ollut aina siinä rinnalla eli kitkentää ja harausta ja tämmöistä ja sitten tuli jossain vaiheessa alku tulee niin kuin näitä niin kuin luonnonmukaisia aineita, eli löydettiin niin kuin etikkahappoja, pelargonihappoja, joita on ollut nyt 10-15 vuotta hyvällä menestyksellä käytetty. Sitten on nyt löydetty niin kuin tässä tuli välissä vielä höyry ja nyt on löydetty sitten niin kuin asia, mikä on ollut meillä jo tuhansia vuosia, niin se on nyt Suomessa keksitty uudelleen, eli kiehuva vesi.
1: Niin eli koko ajan on tavallaan asteittain
2: palattu takaisin
1: palattu niin sanotusti alkuruutuun.
2: Kyllä, just näin.
0: Radio Sun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Piha ja puutarha teemaviikolla puhutaan tällä kertaa rikkaruohon torjunnasta. Ja tuossa jo Santeri Pihkoluoman kanssa Pinsiön taimistolta käytiin läpi ihan yleisesti tuota torjuntaa. Ja siinä on sitten esiin tämä, että kuinka tavallaan ympyrä on sulkeutunut, että kaikkien myrkkyjen jälkeen ollaan palattu niin sanotusti alkupisteeseen. Ja sen johdosta myöskin otetaan nyt esiin vuoden 2026 puutarhatuotteeksi valittu Eco Weed Killer-järjestelmä. Santeri, kerro vähän, mikä tämä järjestelmä on ja miten se toimii.
2: No joo, tämä on tosi hieno juttu. Siis mä oon iloinen tästä kaikin puolin. Tämä on suomalaisen niin kuin kehitykseen, suomalainen innovaatio ja tehdään, nämä laitteet tehdään Suomessa. Ja tämä on tuonut tosiaan niin kuin vanhan konstin tähän uuteen aikaan. Ja tämä niin kuin on mullekin valjennut. Niin kuin, me on itse käytetty taimistolla tätä pari vuotta jo tätä ammattilaitetta, että oltiin ihan eturivissä, otettiin käyttöön tämä tekniikka ja on opittu ja saatu hyviä kokemuksia tästä. Niin on tosi loistava ajatus, että sillä kuumalla vedellä saadaan tuhottua ne rikkakasvit niin kuin juuria myöden, mikä on niin kuin monilla muilla niin kuin, kemikaalittomilla konsteilla niin kuin ollut se hankaluus, että saadaan se vihreä osa, maanpäällinen osa, mutta ne juuret jää ja kasvaa nopeasti uudestaan. Niin tällä saadaan ne juuret tuhottua ja se kasvu tulee tosi paljon hitaammin sen jälkeen.
1: Jotenkin tälleen maallikosta kuulostaa se, että tämä on ehkä jopa vähän hassua, että niin kuin vastaus on ollut koko ajan tavallaan ihan kasvojen edessä. Ja nyt se on sitten vasta tavallaan oikeasti löydetty.
2: Kyllä, just näin. Että on kyllä niin kuin, tosi hyvä. Että ainut mikä tässä on niin kuin se haaste, että sitten semmoisilla paikoilla, missä kasvaa, esimerkiksi kasvimaallahan tätä ei voi käyttää, koska ne viljeltävän kasvin juuret on myös aika pinnassa. Mutta meillä taimistolla, kun viljellään monivuotisia taimia, niin me niin kuin torjutaan sitä pintaosasta ne rikkakasvien juuret, mutta sitten ne kasvatettavien taimien juuret on syvemmällä ja ne ei tuhoudu. Ja täytyy vaan löytää tavallaan sitten se tasapaino, että kuinka syvään se tuhoava, juuria tuhoava kuuma vesi menee. Ja se on sitten sitä ajoituksesta kiinni. Mutta sanotaan esimerkiksi, tosi paljon ihmiset käyttää tätä niin kuin, ja tätähän käytetään nyt kiinteistöhoidossakin nyt nykyään jo, niin laatotuksilla ja vaikka hiekkakäytävillä ja tämmöisillä ja sitten tosiaan pensaitteja ja puitteen juurilta, mikä on vähän isompia kasveja. Mutta kesäkukkia ja kasvimaata, niin niissä kannattaa edelleen käyttää sitä kitkentää.
1: Miten tämä niinku käytännössä toimii? Just toi, kun sanoitkin sitä, että tavallaan siinä saa olla tarkkana sitten, että se kuuma vesi kohdistuu niin sanotusti oikeaan kohteeseen.
2: Joo. Nämähän on, jos yksinkertaistetaan, niin nämä on niin teknistettyjä, mutta nämä on niin kuin isoja vedenkeittimiä. Ja näillä kuumennetaan vesi noin 110 asteeseen ja sitten se tulee sitä letkua pitkin ja se on noin 100 asteista, kun se tulee sieltä letkun päästä ulos. Ja kun sitä päästetään siihen rikkakasvin päälle, niin se tunkeutuu sinne maahan ja mitä pidempään sä pidät sitä muutaman sekunnin, niin aina sanotaanko vaikka, että noin sentti ja sekunti se menee alaspäin. Jos sä pidät 5 sekuntia, se tuhoaa juuriston 5 sentin syvyydeltä. Ja kuuma vesi, niin siinä se energia on semmoisessa muodossa, että se tunkeutuu siinä, esimerkiksi siinä höyryssä tai aikaisemmin on käytetty lyökittimiä, niin se ei niinku tunkeudu maahan, vaan se tunkeutuu vaan siihen, mihin se osuu. Mutta vedessä se energia menee niinku sen veden mukana sinne ja se on niinku tuhoava energia siellä. Ja kun kasvin juuressa on vain yhden solukon paksuneen se suojakuori, niin se läpäisee sen suojasolukon helposti. Ja sitten veden etu on vielä se, että kun vedessä maassa on niin kuin erilaisia onkaloita, kun siellä menee madot ynnä muut ja nämä juuret tekee myös. Vesi käyttää niin kuin hyödyksi näiden juurien, kun se on muuten tiivistä se maa, niin juuri on rikkonut sinne pienen väylän, niin se vesi tunkeutuu juuri niihin juuriväyliin. Ja se menee just ja tuhoaa sen, niin kuin sen juuren suojasolukon sitä kautta. Ja se tuhoutuu siihen, se rikkakasvi.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä sunnuntaina kello 16. Maila!
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Piha ja puutarha teemaviikolla puhutaan tällä kertaa rikkaruohon torjunnasta. Ja tuossa jo Santeri Pihkoluoman kanssa Pinsiön taimistolta käytiin läpi ihan yleisesti tuota torjuntaa. Ja siinä nousi sitten esiin tämä, että kuinka tavallaan ympyrä on sulkeutunut, että kaikkien myrkkyjen jälkeen ollaan palattu niin sanotusti alkupisteeseen. Ja sen johdosta myöskin otetaan nyt esiin vuoden 2026 puutarhatuotteeksi valittu Eco Weed Killer-järjestelmä. Santeri, kuinka nopeasti tässä on niin kuin tuloksia nähtävillä sitten sen käsittelyn jälkeen?
2: No käytännössä niin kuin heti, mutta seuraavana päivänä oikeastaan se on sitten niin kuin kokonaan kuukahtanut.
1: Miten, onko tämä semmoinen keksintö, että tämä käytännössä voi korjata torjunta-aineet laajemmassa mittakaavassa?
2: On. Siis myös ammattipuolella niin todella lujaa tulossa nyt, että ja kiinteistöhoidon puolella. Ja viime vuosina on puhuttu tosi paljon niin kuin julkisella puolella, että onko enää niin kuin sallittua tai tarkoituksenmukaista käyttää torjunta-aineita ylipäätään, niin tämä vastaa niin kuin tosi hyvin siihen.
1: Niin, eli käytännössä niin kuin rikkaruohojen torjunta on ylipäätään, mitä tuossa nyt alkuunkin jo todettiin, että tässä vähän niin kuin ympyrä sulkeutuu, että palataan niihin vanhoihin keinoihin, niin kaikkinensa tässä ollaan niin kuin siirtymässä koko ajan enemmän ja enemmän sinne, niin kuin, että ilman kemikaaleja tehdään sitä torjuntaa.
2: Joo, se on se suuntaus. Se on ollut vahva suuntaus tällä alalla nyt jo varmaan 10 vuotta, että siihen suuntaan on isoin harppauksin menty ja tahtotila on koko alalla ollut ja nyt rupeaa olemaan niin kuin niitä keinoja ja niin kuin vastauksia myös, että ei ole enää pelkkä tahtotila, vaan se on niin kuin täydet mahdollisuudet.
1: Onko tämä sitten niin kuin ihan tämmöiselle niin kuin kotikäyttäjälle kuinka iso investointi?
2: No tämmöinen niin kuin kotitarvelaite, joka niin vajaa 100 litraa kuumentaa kerralla, niin sen arvo on noin 1 500 €, mutta sitä madaltaakseen niin on sitten saatavissa näitä vuokralaitteita, että meillä esimerkiksi vuokrataan näitä ihan voi vuokrata päiväksi sitten me vuokrataan tätä kotitarvelaitetta ja sitten meillä on sellainen isompi laite, että jos on isommat alueet tai isommat tarpeet, niin sitten voi vuokrata semmoisen isomman laitteen, joka kuljetetaan sitten henkilöauton peräkärryllä. Ja sitten mä oon usein suositellut, että sitten voi ottaa, jos on pieniä tarpeita, niin ottaa naapureiden kanssa kimppaa ja ottaa vaikka päivän tai pari viikonlopun yli ja sitten sopii vuorot ja sitten palauttaa, niin silloin pääsee. Ja sitten jos niin kuin innostuu siitä tuotteesta, niin sitten voi ostaa sen. Mutta ehkä kannattaisi niin kuin kuitenkin, tämä on sen hintainen, niin kannattaa ehkä kokeilla sillä vuokralaitteella.
1: Niin, no se on, toi on nimenomaan toi vuokraus tavallaan, niin kuin sanoitkin, että se madaltaa sitä kynnystä ja se on nimenomaan hyvä kokeilla, että onko se vaikka nyt siihen omaan pihaan sopiva sitten.
2: Niin, ja kun sehän suomalainenhan ei usko ennen kuin se itse näkee.
1: No Santeri, tässä on puhuttu nyt nimenomaan rikkakasvien torjunnasta, mutta mitä sitten kun viime vuosina on paljon noussut esiin myöskin tämmöiset vieraslajit, niin miten niiden kanssa tämä toimii?
2: Joo, ne puhuttaa tosi paljon ja tässä ensimmäisessä aallossa tuli esimerkiksi kurttuleettiruusu, mikä on todella yleinen niin kuin pihoissa ja tuolla puistoissa, niin ja se on aika hankala, koska siinä on niin vahva juuristo. Ja samoin tällä hetkellä puhutaan isosti lupiinista, mikä tietysti jakaa vähän mielipiteitäkin, mutta on aika haastava niin kuin tuhottava. Niin myös tämä vuoden puutarhatuote sopii niin kuin siihen, eli kuuma vesi. Ja näihin laitteisiin on nyt semmoinen syvä kastelija olemassa, joka vie sen kuuman veden sinne vähän syvempään. Ja se hakee ne onkalot, juurionkalot ja tuhoaa ne juuret. Ja nyt on niin kuin viime kesänä tehty tutkimuksia, että tämä teho on tosi hyvin niihin tai ylipäätään niin kuin tämmöisiin kasveihin. Ja on tehokas niin kuin siihen torjuntaan.
0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi

0: sydämeni.
1: Radio Sun.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Sun suosikki Top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16. Maila!
1: Maila! Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
5: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: rakensi.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
10: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
11: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
10: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
11: Joo. Toi on hyvä kysymys.
10: Ei näin.
11: Aha.
10: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
11: Okei.
10: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

kuulumisille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Sunnuntaina kello 16.
4: Maila! Maila!
5: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
6: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
7: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossään jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona 10:00 ja uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
7: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Sun suosikin top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
8: Sun suosikit top 20. Siellä 20.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Moro! Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus. Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 16.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Moro! Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsiön taimistolta.
4: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Insien taimilla onnistuu.
5: Matleena.
6: No mitä?
5: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
6: Mitä? Meille?
5: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
6: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

0: Yksi.
1: Radio Sun.
2: Hei kato, miehet imuroi.
1: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Koivujaapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
8: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Sun suosikin top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 8.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
8: Kuka? Mitä?
9: Koska?
8: Häh?
9: Miksi?
8: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Sun suosikit. Top 20. Siellä 5.

0: Sun suosikit. Top 20. Siellä 2.
1: Jos sun tekee mieli patikoida, vaikka halki Amerikan, vanhat kengät uusiksi, Marin.

0: Radio Sun.
1: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsiön taimistolta.
4: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Pinsien taimilla onnistuu.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.
7: Kauppalaisten

Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
2: Hei kato, miehet imuroi.
3: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuursakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
8: Kun VVX on se jotain.
9: Kun VVX on se jotain.
8: VVX.fi.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Pinsiön taimistolta.
1: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
2: Pinsien taimilla onnistuu.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Hei kato, miehet imuroi.
7: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
0: Radio Sun.
10: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä sunnuntaina kello 16.
11: Maila! Maila!
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
1: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
1: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
1: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
12: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
13: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Hei kato, miehet imuroi.
7: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Mä käyn kaupassa moikkaa mun naapureita.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
7: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.

lapsille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Veveks! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Lensin matalalla 2 Eppu Normaalilta on se kappale, millä me aloitetaan tämän päivän sun viihteelle toivekonsertti. Oikein hyvää lauantaita sinulle, kuka olet kuulolla. Ja tervetuloa mukaan 16.5. ja iso päivä tänään. Nimeni on Oiva Paakkari, olen tämän illan kanssasi tätä toivekonserttia toteuttamassa. Ja tosiaan kolmas kerta meikäläiselle, kun olen yksin tätä hommaa vetämässä. Eli uusilla vesillä edelleen ollaan, joten antakaahan armoa, mutta tässä koko ajan opitaan. Sanoin, että iso päivä tänään mulla, nimittäin, tai täällä studiossa mulla nimittäin, mulla on hostattavana Euroviisupäivän sun viihteelle ohjelma. Tänään nimittäin Euroviisut on ja siellähän meitä Suomea edustamassa upea kaksikko nimittäin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Ja uskon, että tullaan muutaman kerran kuulemaan kyseinen kappale tänään illalla tässä ohjelmassa, mutta varmasti myös muita hyviä biisejä tullaan kuulemaan nimittäin. Niitä tänne studioon saa toivoa. Studion numero WhatsAppiin on 043-217-0273. Eli sinne viestiä laittamalla niin meikäläinen nappailee biisi toiveita ja voit samalla vaikka terkut lähettää siinä eteenpäin, niin soitellaan hyvää musiikkia yhdessä. Ja homman nimihän on se, että vähän epäreilu peli, että täällä mennään jonoa siinä järjestyksessä, miten sitä tulee ja koitetaan tasaisesti saada kyllä kaikkien toiveita kuultua ja mahdollisimman paljon eri biisejä soitettua, mutta pelihenki on se, että jos tänne studioon soittaa, studion numero on 010-584-4655, niin siitä menee suoraan jonon ohi ja pääsee saman tien biisiä toivomaan ja minä sitten täällä vastaan ja vaihdetaan vaikka kuulumiset siinä samalla. Mutta nyt mennään suoraan toiveiden pariin. Ensimmäinen biisi, mikä soi tosiaan Lensin matalalla, oli Sari ja Heikin toive. Ja sieltä lähti samalla terkut Aitoo Cityin. Mutta ensimmäinen biisi toive viesti kuuluu näin. Heipä hei Oiva, Kyröskosken turkimuseukko Torpankuistilta täällä. Terveiset Mannin päiville, Janille mökkihöperöt Terälahteen, Margit ja Pekka Roosalle, Köhkörökylän Makke ja Vissy ja vaimo myös. Biisi toiveena, mikäs muukaan, sopii myös tähän viikkoon, kun mä ja Tapparan mies Popedalta. Tapparahan nimittäin keskiviikkona vei Suomen mestaruuden, joten laitetaan se biisi heti tässä soimaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
7: No iltaa, sun Tino täältä Hämeenkyröstä, moi.
6: No morjesta, oliko Timo?
7: Tino,
6: no niin, mitäs Tinolle kuuluu?
7: No ei mitään semmoista ihmeellistä, että mä oon tässä nyt muuttoauton kartanlukijana tuonne Hämeenkyrön Tampereen suunnasta. Ja...
6: Okei, okay. Siellä on ollut lauantai kovaa tohinaa sitten.
7: On, juu, muuttoa ollaan koko lauantai tehty ja aletin kuuntelemaan tätä sun radioa.
6: Noni, loisto homma. Miten, ootteko muuten kerennyt nauttia päivästä vai onko mennyt siinä koko päivä laatikoita kantaessa?
7: No päivä on mennyt jo laatikoita kannelles, mutta sitten ollaan tuossa menossa katsoa noita Euroviisuja tuonne Tuulen sun palatsille.
6: Okei.
7: Okay. Ja sillan suusta.
6: Noni, mutta se on hyvä, että jotain vastapainoa myös sille. Miten, varmaan jotain matkamusiikkia olisi hyvä soitella?
7: Juu, se on toi Liekin Heidi.
6: No niin, sä oot ensimmäinen, kuka sitä pääsee toivoon, niin kyllähän me se laitetaan ehdottomasti. Hyvä, sinä rikoit jään tällä. Onko sulla hei radion kautta lähettää terveisiä eteenpäin?
7: No Leenalle Ikaalisiin, sitten tuolle Satulle Tampereelle ja Pupiruusulle Tampereelle ja sitten kaikille kalalahtelaisille, kun ollaan sinne päin muuttamassa.
6: Jes, hieno homma. Hei, kiitos Tino, että soitit. Sinä olit se, kuka starttasi tämän homman liekiheittimellä ja mehän laitetaan se seuraavaksi heti soimaan, niin mukavaa loppumatkaa ja hyvää Euroviisu-iltaa myös sinne.
7: Kiitos.
6: Kiitos, moro.
7: Moi.
5: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Jes, saatiinhan me se sieltä Linda Lampeenyksen ja Pete Parkkosen tän illan biisi, nimittäin Liekin heitin. Ja kyllä tuossa aina vähän kylmän väreet tulee, varsinkin käsivarsiin, kun toi viimeinen viulusoolo lähtee tosta ja se tahti nopeutuu. Ja kuulin tämmöistä juttua, että tämä tahti tässä lopussa nopeutuu justiinsa sen takia, että saadaan se mahtumaan se biisi tähän 3 minuuttiin ja 33 sekuntia, jos oikein muistan, mikä on se mitta, maksimimitta Euroviisubiisille. Ja sama taisi olla viime vuonna Erika Wigmanin kanssa. Siinäkin se loppu tuolla lailla nopeutuu, että saadaan sitten tiivistettyä niitä biisejä. Mutta mun mielestä tommoset tuo, kuten Wigmanilla ja Petellä ja Lindaa, niin tuo kyllä itselle semmosia kylmiä väreitä. Ja tästä on hyvä jatkaa. Mulla oli semmoinen harmaa päivä, semmoinen kirjanlukupäivä ennen tätä, mutta kyllä toi pisti kunnon fiiliksen käyntiin ja nyt on hyvä jatkaa ja ottaa seuraavaa toivetta sisään. Kiitos Tinolle soitosta. Mutta nytten, moro juontajalle. Saisikos näin autoremppapäivän kunniaksi Ilkka Vainiolta Puhtaat munat ja vilpitön mieli -kappaleen? Terveisiä kaikille tutuille ja Vilppulan Kiskan leideille sekä Artolle myös. Toivottelee Mika Mäntsälästä.

Hello, pitkästä aikaa. Tässä siskon miehelle varustellaan mun M-boosteria, että poika pääsee kalaa ja saadaan sit kesällä syödä kuhaa. Tossa toi peräjä Anssi sitä varustelee, mä vähän niitä neuvon, heh. Mun biisitoive olisi Kake Randerinin kuin Joutsen laulu. Tämän viestin laitto Veijo.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Arja, tässä Tampereelta.
0: No moikka
1: oikein
0: Arja.
1: Hyvää iltaa, Oiva.
0: Kiitos, mitä Arjalle kuuluu?
1: Nimi sinulla.
0: No voi Oiva. Kiitos, voi isä. Kiitos. Ei Arja yhtään isä. Sen hullumpi oo.
1: Joo, isäni oli Oiva.
0: Joo, mä oon kuullut, että se on vähän vanhempi nimi.
1: Ja olin isän tyttö, että se kuulostaa minusta kauniilta.
0: No mitä Arjalle kuuluu muuten?
1: No mitäs tässä vähän odottavalla kannalla tietysti. Tänään tulee Euroviisut ja siellä Linda ja Pete panee parasta.
0: Joo, onko sulla kisakatsomo kotona sitten?
1: No ei mulla mitään katsomoa itsekseni. Mä täällä olen.
0: No niin.
1: Mä jotain tuossa hyvää syötävää.
0: No kyllähän se lasketaan ihan.
1: Nukuin päiväunet, että kato ei vanha jaksa.
0: Niin joo.
1: Vanha jaksa niin se alkaa 10:00 ja kestää yöhön asti. Niin.
0: Joo.
1: Noin.
0: Kyllä.
1: Mä olisin kysynyt, löytyisikö sieltä tämmöistä, kun Linda Lampenius ei ole mulle kovin tuttu ollut ennen tätä,
0: joo,
1: mutta eräs toinen viulisti on ollut sydäntä lähellä. Mulla on ollut sen CD ja ensin hajos soiti, CD ja sitten hajos soiti, millä sitä voi soittaa. Mm. Kuuntelin sitä paljon. Ja se on tämmöinen kuin Vanessa May.
0: Katsotaan.
1: Brittiläinen. Mä en ole sitä kuullut vuosiin ja se on tämän Linnan myötä tullut taas niin voimakkaasti mieleen.
0: Ei löydy, oliko se Vanessa May?
1: Joo, kyllä.
0: Okei, okay. Ei löydy kyllä meiltä, koska on sen verran vähemmän tuota ulkomaalaista kattausta, niin ei valitettavasti siitä. Joo.
1: Sitten mennään Remu Aaltosen Täysikuu. Se ainakin on.
0: No niin, sillä me mennään.
1: Hyvä.
0: Mä laitan sen seuraavaksi soimaan, mutta ennen sitä, niin onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen Euroviisuja?
1: No en mä lähettele terveisiä kaikille kuulijoille. Tsempataan Suomi voittoon.
0: No niin, eli Lindalle ja Petelle terkut.
1: Kyllä, ja sulle sinne studioon. Kiitos kun olet.
0: Voi kiitos. Hei, mä laitan tuosta Remua soimaan. Kiva kun soittelit ja kyllä. Toivotaan parasta Suomelle.
1: Okay. Joo, näin teillä.
0: Kiitti, okay. Moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Irrota, vaikka rimpuilen.

Näin soi, sidon mut sydämeesi, Rikku Torkkelilta. Tätä toivoi nimensä mukaan yksi nysse vaan. Ja sen myötä lähti aurinkoista iltaa kaikille kuulijoille ja terveisiä kaikille kuljettajille. Ja tosiaankin aurinkoista iltaa. Tässä erittäin etuoikeutettuna myös on se, että saan ohjelmaa tehdä, mutta työssä etuoikeutettu on se, että on iso ikkuna edessä, mistä näkee pihalle. Ja vastoin odotuksia, kun oli tämmöinen hieman sateinen päivä, niin Tampereen keskustassa paistaa nyt oikein komeasti aurinko. Ja toivottavasti siellä, missä ikinä kuunteletkaan, niin pystyt samaistumaan tähän näkyyn. Siitä on kiva katsella ja nauttia kesästä. Ja varsinkin nyt, tai mä oon ihan hypännyt jo kesään, mutta sanotaan loppu keväästä ja alku kesästä. Varsinkin nyt, kun on satanut vettä, niin ulkona näyttää niin vehreältä. Se varmasti monen mieltä piristää. Moro Oiva, saisko kuulla Kari Tapion Valoon päin -kipaleen? Terveiset mökkinaapureille, Harkkarille ja Outille. Myös A. Montoselle takaisin terkut. Studioon ja kuulijoille mukavaa Harkkarille ja Outille. Myös A. Montoselle takaisin terkut. Studioon ja kuulijoille mukavaa iltaa. Terveisin Kossu. Laitetaan

0: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: Matti Kuopio, oikein hyvää iltaa.
0: Morjesta Matti, mitä sinne päin?
1: Kiitos, oikein hyvä kuuluu tälle iltaan. Alkoehto oli just tuossa saunassa, kävi sitä ennen päivällä, katselin tuossa, kävin reppaamassa tytölle kämpä ja se pääsi muuttamaan sinne ja kaikki muut meni sinne tavaroita laittelemaan paikoille, mä pääsin yksinä saunaan raahuttumaan ja mun kaveri aikanaan kertoi tuosta Nilsiästä, silloin Virmasen ja kuuntelin kaiken maailman radiokanavat, niin se sanoi semmoinen kuin radiotunti.
0: Joo.
1: Ja mä aina sauna, kun menin, niin mä silloin otan kännykän mukaan ja googlen radiosuun.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä lauantain ilta-aktiviteetiltä. Siellä on ollut, oliko niin kuin iso päivä, kun kuitenkin tytär pääsi muuttaa sitten siihen uuteen kämppään?
1: Kyllä, mä olin 9 aikaa aamulla siellä katsomassa, että maalihommat kaikki ok ja putsasin lattiota, suojapaperit ja kaikki reppavermeet kerätin pois sieltä. Ja
0: joo.
1: Kävin sitten kaupungilla hakemaan vähän eväässä, kun perähti appiukko Lappeenrannasta tulla kylään. Ja
0: joo.
1: Sitten pääsin saunassa käymään. Oli niin mukava kuulla tuossa radiosunnia, kun
0: no niin.
1: Että on viikon pölyt pois.
0: No se on hieno homma. Onko sulla vielä sauna siellä lämmin?
1: Ei, alakerrassa taloyhtiö yhteinen saunan. Mun saunavuoron loppu just tässä. Ja nousin tähän yläkerta. Ja ehkä otan pienen tuosta vähän pohjoisemmassa tehnyt panimaa.

0: on tota, mikä on se vähän matkan päästä meidän Kuopiosta tuohon vähän 70-80 kilometriä eteenpäin, niin siitä vähän pienet Hurteiset.
1: No sehän kuulostaa hyvältä. Mikä se Hurteisen kanssa kuulostaisi sieltä puhelimesta hyvältä, jos biisiä toivotaan?
0: No, sehän olisi tällä hetkellä se kohta kesää kohti mennään, niin sehän olisi se Kake Randlinin Juhannusyö.
1: Noni, eli Juhannusyö laitetaan seuraavaksi soimaan. Se sopii oikein hyvin. Hei, lähteekö sieltä vähän pohjoisemmasta päin? Mä itse täällä Tampereen keskustassa puhelen, niin miten sieltä päin? Lähteekö terveisiä mihin suuntaan?
2: Alo.
1: Kuuluuko vielä? Näköjään puhelu siinä vähän pätkäs, mutta eipä se mitään. Tärkeimmäthän siinä tuli ilvi, nimittäin Kake Randlinia toivottiin sieltä Matin suunnalta, joten ladataan se ihmisä soimaan.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin saatiin Jarkko Aholaa tähän lauantai-iltaan. Kappale oli syntynyt kulkemaan ja sitä toivoi Eila. Tuossa hetki sitten koitin ottaa puhelua sisään ja vähän toi puhelin alkoi jotenkin pätkimään ja ilmeisesti siihen tuli pikku häikkä, joten annetaan sen rauhassa käynnistellä uudelleen. Joten pahoittelut, jos ääntäni ei kuulunut, kun koitit soitella. Ja varmaan tuossa semmoisen hetken kuluttua voin huikata tässä, että taas puhelin toimii, niin otetaan puheluita sisään. Mutta onneksi meillä on viestillä tullut paljon toiveita, mitä me voidaan tässä upeassa lauantai-illassa ottaa tähän mukaan. Täällä on toivetta tullut hyvään tahtiin ja katsotaan tuolta seuraavaa biisiä. Muisto vai jää, Harri Marstiolta olisi seuraavaksi luvassa ja sitä tosiaan toivoo Jorgos. Toivon olisi Harri Marstion vai muisto jää kappale. Terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Peltsille Hauhon mökille. Mitäs mä tässä sen enempää selittelen? Pistetään biisi soimaan, otetaan lisää toiveita ja toivotaan, että puhelinkin lähtee toimimaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Näin saatiin Mumskankin toive tähän iltaan mukaan, nimittäin miljoonasateen hultti on mutsi tähän aurinkoiseen viikonloppuun. Toivotaan, että aurinko tästä jatkaa koko Suomessa paistamistaan. Vielä pientä nyrkkeilyä tuon puhelinmasiinan kanssa, joten malttakaa hetki, jos koitatte soittaa tänne päin, niin eiköhän kohta toi kone saada tuosta käyntiin ja saada taas puheluita läpi. Nyrkkeilystä puheen ollen, tänäänhän tuossa vieressä Nokia-areenalla on tämmöinen Ice Skates-nyrkkeilytapahtuma, eli voi olla taas jossain kohtaa pientä ruuhkaa keskustan paikkeilla, ja tästä on hyvä taas katsella. Ei tällä kertaa peliloppuja sieltä tule ihmisiä pois, vaan nyrkkeiluotteluloppuja, katsotaan, että minkälaista porukkaa sieltä sitten pois astelee. Niitä on aina hauska tästä ikkunasta seurailla, mutta niin on hauska myös seurailla teidän lähettämiä viestejä. Täällä seuraava viesti kuuluukin näin, että moikka Oiva studioon, mitä kuuluu? No, hyvää kuuluu. Nyt on varsinkin hyvin päivä levätty ja luettu kirjoja, niin kiva tästä jatkaa sitten toivekonserttiin. Kohta menossa isän kanssa saunaan, ilta sun toivekonsertti samalla musiikkia kuunnelle. Tuli mieleen, löytyykö kappaletta Oskar Lehtinen Paras mies? Kyllähän se täältä löytyy, joten laitetaan se seuraavaksi soittoon. Ajattelin laittaa tänään, kun hän on Nokialta kotoisin ja siellä päin laulaja asuu. Ja terveisiä lähtee studioon, kiitos siitä. Päivi Jaskalle, Minttu, Jasmin, Mika, Sofia, Matias. Hempankaari, terveisiä myös Jonna, Heikki, Eija, Ossi, muut ihmiset siellä, Sanni, Susanna, Johanna, Timo ja Pia. Terveisiä viestin lähettäjältä. Ei nyt lukenut, että kuka viestin lähetti, mutta terveisiä lähti sinne hyvin ja laitetaan tuo Paras mies heti soimaan.

kohti mennään. Ja tänään on iso päivä Lindalla ja Petellä. Ja teemaan liittyen seuraava kappale, toiveena nimittäin Frediä, sillä kauan sitten hän on ollut Euroviisuissa mukana. Tätä toivoo Mama, joten laitetaan Fredi soimaan. Puhu hiljaa rakkaudestaan, kappaleen nimi. Ai ai, tulee ihan kylmän väreet tästä.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

kyyneleitähän kasvoille satoi. Kesäyö, Pariisin kevät oli siinä Pirren toive ja toi varsinkin on kyllä, no kesäyö nimeltään, mutta oikein semmoinen kesäkappale ja mun mielestä se on hauska, mitenkä kun kappaleita arvioidaan tai kun kuulee jonkun kappaleen, niin tosi usein kuulee sanottava, että ai, tää on ihana kesäbiisi tai ihana tämmönen kesäinen kappale. Se on ihan niinku kategoriaa niille biiseille, minkä voi aina kertoa, että tää sopii hyvin kesään ja mikä sen parempaa, kun kesä lähestyy, niin voi ihan toden teolla kuunnella näitä hyviä niin sanottuja kesäbiisejä ja toi menee kyllä ehdottomasti tuo kesäyö mun kesälistalle. Seuraavaa toivetta. Morjes, ollaan täällä Mäntysaaressa Rissasen ja Väisäsen Jussin kanssa Kangasalla. Solen Siner ja ilta kääntyi kauniiksi kuin kukkanen. Seppo vaan ei saakeli tullut taaskaan. Se on laiska. Saunan sytytin just. Längelmesi on 11 astetta. Aika lämmintä jo. Yllätyin jopa tuosta. Mahtava virkistys käydä kastamassa löylyjen välissä. No ihan varmasti. Toive biisinä olisi kauniiseen iltaan Leo Luodon Villi yö. Tapparan mestaruuden kunniaksi. Tappara jälleen mainittu. Terveisiä Sepolle, Säynäjärven vanhoille, kalkkunoille, Evelle Tesomalle, Jennille ja Likoille Tammelaa ja Maijalle Keskustaan. Sekä kaikille muille tutuille.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa, oikein hyvää iltaa. Kuuluuko sinne päin?
2: No kuule, kuuluu. Täällä no niin. Lapin mies soittelee Tampereen, Tammerikosken itäpuolelta.
1: No morjesta, morjesta. Hienoa, että kuuluu. Äsken oli vähän ongelmia, mutta mitäs Lapin miehelle?
2: No kuule, minä aloin soittamaan ihan sen takia, kun eilen sieltä kotiperältä, sieltä Nuuskakaaresta pellon suunnalta joku soitti ja puhui niin kotoisesti murteella hoon päältä. Ja ymmärsin, että saan oikein haasteen sitten.
1: No niin.
2: Niin, että löytyy täältä Tampereheltäkin, niin tuota, hoon päälle puhuvia.
1: On muuten maireen kuulonen murre, käy vähän kateeksi.
2: Joo, se on tuolla Tornion muonijokin varressa, että tähän puhutaan tätä samaa. Samalla murteella sekä Suomen, kahta puolta väylää, eikä Ruotsin että Suomen puolella.
1: Kyllä, sitä kyllä.
2: Sitähän Ruotsin puolella. Meidän kieleksi Suomen puolellahan se on murre.
1: Joo, ok.
2: Ruotsissa se on ihan saanut tämmöisen vähemmistökielen aseman.
1: Joo. Ootko lauantai-päivän pelkästään murteella huilannut vai ootko kerennyt muutakin tekemään?
2: Olen ainakin Lapin mettässä olen ollut.
1: Noniin.
2: Sitähän sanotaan kuule meitä Lapin miehistä, että vaikka me asuisimme Maurituksella, niin meillä ruukaa olla klapipino pihassa.
1: No niin.
2: Niin, synnytty tuolla ja asuttu ja kasuttu tuolla.
1: Kyllä.
2: Pohjoisen karuissa olosuhteissa, niin. Semmoista sanotaan, mutta tuota.
1: Mitäs musiikkia me laitettaisiin soimaan?
2: No, mitäpä sitä Lapista muuta kuin souvareita.
1: Souvareita, onko toivetta, mikä biisi?
2: No, mulla on tämä lukioaikainen kaveri on tehnyt semmoisen kauniin kappale, minkä souvarit on levyttänyt tämmöisen 7 päivää.
1: 7 päivää?
2: Niin, semmoinen oikein nätti kappale, kolarilainen kaveri. Sen tehnyt säveltänyt ja sanottanut aikanaan ja souvarit on sen levyttänyt. Otapas siihen semmoista siirtä. Onkaan sitä koskaan ennen toivottu.
1: No joo, katsotaas.
2: Niin.
1: Ei löydy ainakaan koneelta 7 päivää.
2: Löytyisikö CD?
1: Mun täytyy CD-pinot vielä vilkaista lävitten, mutta siihen menee hetki, kun noita levyjä löytyy, niin olisiko sulla toista toivekappaletta?
2: No, souvareita löytyy semmoinen kuin Rakkaus lapsiinkin, niin se minä opettaisin joskus kuullutkin tähän soittavan. Että.
1: Joo.
2: Semmoinen varmaan löytyy jo.
1: Joo,
2: joo, tässä nyt on tosiaan mun 20 vuotta opetellut tätä Tampereen murretta, mutta niin kuin kuulet, niin en ole vissiin oikein hyvin oppinut.
1: Rakkaus Lappiin, se löytyy täältä.
2: No niin, hyvä.
1: No niin, pistetäänkö se soimaan?
2: Vaikka se vaan ei se soimaan.
1: No
2: terveisiä kaikille, jotka puhuu hoon päältä, oli ne sitten siellä pohjoisessa täällä Tampereella.
1: No niin, toivotaan, että mahdollisimman monen se tavoittaa. Pistetään Rakkaus Lappiin soimaan, hei. Kiitos, kun soittelit, ja mä toivotan sulle oikein mukavaa illanjatkoa. Mulla ei sen enempää taivu.
2: No niin, saippa hoomaan oikeinhan paikkaankin.
1: No niin, hienoa, että meni oikein. Kiitos sulle, moro.
2: Joo, moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tää on hauska, mitenkä biisejä kuulee silleen pitkästä aikaa. Se oli Villit Bootsit Sykkeeltä ja siinä lähti samalla terkut Osmolle. Tätä toivoi tosiaan Ritu Annalasta. Toikin biisi oli semmoinen, että nimi ei mulle sanonut mitään, mutta sitten kun biisi lähti soimaan, niin on tota kuullut kyllä joskus. En tiedä, onko sitten ollut vanhempien vai isovanhempien mankasta, mutta tulee oikein semmoisia nostalgisia oloja, joten toi on ihan kiva, että löytyy paljon erilaisia vanhoja biisejä, mitä ei vaan ole itsellä tullut soittolistoilta kuunneltua, mutta Villit Bootsit oli multa kyllä 10 pistettä, kuten Jorma Uotinen sanoisi, ei huono. Euroviisupäivä. Euroviisujen etkoilua on tässä vielä hetken aikaa. Sitten katsotaan, mitenkä Lindalla ja Petellä onnistaa tänään. Oli tullut aiemmin viesti, kun Liekinheitin oli soinut, että olihan tuo odottamisen arvoista. Eilisen comeback-keikan käynnistävä Frozen to Lose It All antakoon rytmiä tälle illalle. Always Negative. No, sehän me laitetaan nyt soimaan.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, Janne Hämeenlinnasta, moro.
0: No morjesta, Janne. Mitä Hämeenlinnaa?
1: Ei mitään. Mökillä olin päivällä pihahommissa ja sit kattelin tossa ton Suomen peliä ja kohta saunaa.
0: Mites tuota Suomen pelissä kävi? Mä en ehtinyt sitä vilkuilla.
1: Suomi voitti 4-1, että rutiinivoitto.
0: Noni, oli hyvää peliä jälleen kerran suomalaisilta.
1: No, semmoista nyhväämistä se oli alkuun, mutta sitten tokassa erässä niin päästiin vähän peli päälle.
0: Noni, se on hyvä kuulla. Kiva, että pidit mut ajan tasalla. Mitäs muuten? Ootko kerennyt muuta viikonloppuna tehdä, kun katso peliä?
1: No, en pahemmin, että pihahommia nytten keväällä aika paljon ja vaikka on siitepölyallergiaa, niin...
0: No niitä aina riittää, mutta se on kyllä se kääntöpuoli siinä tekemisessä, toi allergia. Itselläkin on pikkasen kurkku karheena tällä hetkellä, mutta se kuuluu asiaan. Kesä on tulossa.
1: Kyllä.
0: Mitäs laitetaanko jotain hyvää musiikkia sen kunniaksi, että kesä on tulossa?
1: Joo, mä tuossa aiemmin ajattelin, että mä ootan noin tunnin, eli 7 aikaa mä soitan, että sit mä pyydän liekin heitintä, jos joku ei ole pyytänyt.
0: No niin. Se on soinut jo kerran, mutta...
1: Mutta mulla on toinen idea.
0: Okei.
1: Okay. Niin, kun nyt on Euroviisu viikonloppu, niin mites tommonen, kun molemmat on ollut Euroviisuis Kääriä ja Erika Wigman, niin Ruoska.
0: Ruoska. Laitetaan se, se on hyvä. Sehän oli UMK:ssakin silloin pari vuotta sitten. Myös esillä, niin pidetään Ruoska soimaan. Jätetään vielä hautumaan se liekinheiti, eikä se tänään kuulla vielä.
1: Juu, ja vielä tuohon Pete ja Lindan biisiin. Niin, mä oon mainoksen uhri. Mä kävin nostamaan K-kaupasta sitä Linda-siiriä.

0: teriä.
1: Okei. Sun täytyy tota, ootko kerennyt vielä maistamaan?
0: En ole vielä kerinnyt, että on kylmässä vasta.
1: No niin, no antaa sen vielä jäähtyä, niin pääset sitten arvostelemaan sitä juomaa.
0: Yes.
1: Onko sulla hei terkkuja vielä lähettää?
0: Totta kai Radio Sunin kaikille kuuntelijoille ja pidetään lippu korkealla, kun viisut alkaa.
1: Kiitos Janne näistä. Toivotetaan yhdessä Lindalle ja Petelle myös terkkuja sinne kisoihin. Mä pistän tuosta ruoskaan soimaan Käärialta ja Erika Wikmanilta ja toivotan sulle oikein mukavaa viikonlopun jatkoa.
0: Juu ja palataan keskiviikkona sano sääohjelmassa.
1: Noni, näin tehdään. Hyvä Janne. Morjesta.
0: Joo, kiitti, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ja näin saatiin lopulta niitä Lapinlahden lintuja Oulun setämiehelle. Sitä toivottiin ja kyllähän linnut aina lähtee. Kello on vierättänyt yli 4. Se meinaa, että tässä on vielä, tai yli 8. Kello on 4:08 ja se meinaa, että meillä on vielä pari tuntia aikaa soitella hyviä biisejä ja sen jälkeen keskittyä sitten Euroviisuihin. Ne, ketkä sitä aikoo tänä iltana katsoa. Siellä varmasti moni kisakatsoma juuri parhaillaan ehostautuu ja laittautuu iltaa varten. Behemin kaiken arvoinen on kappale, mikä seuraavaksi lähtee soimaan. Sitä meille toivottiin ja terveisiä uusille tesomaalaisille lähti samalla, eli Jensku Penskulle ja Miksu Piksulle. Hei, jos haluat laittaa samalla lailla toiveita tänne studioon, niin pistähän numeroon WhatsAppissa 0432170273 ja mielellään ottaisin myös soittojakin. Studionumero 010-584-4655. Mutta nyt mennään sillä Behmillä. Toi kaikenarvoinen on aivan huikea kappale.

0: sun viihteelle Oiva puhelimessa. Hyvää iltaa.
1: No Arto täältä Oulujärven Manamansalo saaresta Kultahiekoilla iltaa.
0: No morjesta Arto. Mitä näin ennen euroviisuja kuuluu?
1: No ihan hyvää tässä kuuluu, että alkaa pikkuhiljaa täällä olla meillä paikat kondiksissa, että taisi alkaa asiakkaita kohta tulemaankin.
0: Okei, onko teillä ihan yhteinen kisakatsomo siellä?
1: Ei, kun tää on siis tämmöinen leirin talo, missä mä oon kesätöissä täällä.
0: Aa, no niin, mä käsitin ihan väärin.
1: Niin täällä on nyt saatu pikkuhiljaa paikkoja kuntoon ja näin poispäin. Niin
0: hienoa.
1: Täällä on näitä meille apulaisia tullut pikkuhiljaa eri puolilta maailmaa. Että
0: no hienoa, hienoa.
1: Pari henkilöä on Japanista ja yksi Saksasta ja
0: oho.
1: Tällainen ne tulee ympäri maailmaa tänne auttelee meitä vapaaehtoisia työntekijöitä.
0: Onpa hienoa, onko hommia riittänyt?
1: Hakevat vähän niin kuin kokemuksia tällaisia.
0: Joo.
1: Että semmoista.
0: Onko hommaa riittänyt siinä?
1: Ja kuinka?
0: Että onko hommia riittänyt sen suhteen?
1: Kyllä, siis täällä on hommaa ihan koko kesäksi. Että alku on tätä paikkojen kuntoon laittamista ja siivosta ja tämmöistä. Ja sitten on sitä asiaspalvelua ja kaikkea muuta. Se kesä sitten menee siinä.
0: No niin, mutta se on sun mieluisaa hommaa.
1: No kyllä, mä täällä nyt on 5 vuotta on, niin kyllä tää on ihan kivaa, että
0: no niin.
1: 5 kesää, siis kesätän tää on, että toukokuun alusta mä tänne reilu viikko sitten tuli ja sitten ne syyskuulle asti pitäisi olla.
0: Jees, onpa kiva, onpa kivan kuulosta. Miten ehdikö sä siinä tänään vielä rentoutuakin?
1: Joo, kyllä me tänään jo tällä lopeteltiin ja sillä mä aloin kuuntelemaan, aikaisemmin kerran nyt aloin kuuntelemaan. Yritin soitella, mutta jotain ongelmia siellä puhelimessa.
0: Joo, oli vähän, on vähän sanotaan, että pikku pätkintää, mutta nyt hommat kulkee. Mitäs
1: no niin.
0: Olisiko jotain biisiä, mitä me voitaisiin soitella tähän iltaan?
1: No, sulla on sitä koodia, siellä on ainakin yksi kappale, niin pitäisi semmoista.
0: Lordia?
1: Koodi.
0: Koodi, mä kuulin Lordi. Unelmat löytyy täältä.
1: Semmoinen joo, kun en ole vielä saanut muuta sinne tulemaan, niin
0: noniin.
1: Kuunnellaan sitä välillä.
0: No niin, nautetaan koodista. Onko sulla lähettää terveisiä sieltä päin?
1: No joo, lähdetään tähän nyt tänne ensin toi Ulla-Maija ja sitten meidän Minnalle ja sitten näille ulkolaisille. Eli siinä on Riki ja Asrak ja sitten on Janik on täällä, niin näille terveiset. Ja sitten kotiopäin tuonne Vilppulaan niin äiteelle ja Keurulle Tinia ja Matias ja sitten Leila ja Mikki laitetaan ja Leena ja Ari ja sitten Eevalle ja sitten vielä meidän yhdet pomopariskunta pitäisi tulla huomenna, eli Mialle ja Kassulle Hyvinkäälle, ne on siellä, että huomenna tulevat tänne, niin sitten alkaa kovempi kuri täällä heti, kun tulee paikalle.
0: Niin joo, täytyy vielä nauttia. Ei vaiskaan. Hei, kiitos Arto, kun soittelit. Mä toivotan sulle sinne oikein lepposaa illan jatkoa ja hyvää kesän alkua myös. Kyllä sitä kehtaa jo toivottaa.
1: Kyllä, täällä on pääskysiä, niin kesä on jo. Pääskysistä ei päivääkään, niin täällä on jo kesä.
0: Hieno kuulla. Hei, kiitos Arto ja mukavaa illan jatkoa.
1: Kiitti sulle.
0: Kiitti, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Unelmat koodilta soi siinä. Lisää terveisiä lähtee nimittäin siskonpojalleni Oivalle sun radioon. Hyvin sä vedät. Nähdään taas pian. Täällä ollaan Jussin kanssa mökin muuttopuuhissa Längelmäen Västilässä. Toivebiisinä Jussilleni kappale, jonka sanat kertoo kaiken. Olet mun kaikuluotain, esittäjänä Ville Valo. Hieno biisi. Tää tuli tosiaan toive Riinalta eli mun omalta tädiltä.

0: Radio Sun.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
5: Eppu soittelee, mä oon täällä järven toisella puolella, eli Näsijärven toisella puolella, sä oot siellä paremmalla puolella.
4: Morjesta Eppu.
5: Aurinko paistaa ihanasti mennä nyt.
4: No joo, mites sinne päin muuten?
5: No, jännitys on kova.
4: Okei. Okay.
5: No, odotatko sinä, että mitä sä odotat tältä illalta, mennä se Linda ja Petä?
4: No kyllähän mä odotan aika, sanotaan kuumaa iltaa. Tiivistetään se tuohon adjektiiviin.
5: Mutta ei. Mutta mä kerron, muistako miten kävi vuosi sitten? Muistako semmoista kautta se Israel 2? Muistako sitä tapausta?
4: Mä ootas viime vuonna, seurasinkohan mä Euroviisuja? En muista.
5: No Israel 2 ja nyt mulla on tuolta viesti. Mulla on kaveri on tuolla. Se on Itävallassa mielensuunnikattoja. Aika pelkään, että Islanti voittaa tänä vuonna.
4: Okei.
5: Okay. Mitä tykkäät siitä?
4: No toihan on semmoinen, mikä on vähän kinkkinen juttu ja suoraan sanottuna niin en ole itse keskityn ihan tämän illan tekemiseen ja varmaan siitä painelen sitten työpäivän jälkeen unille, että en tänään aio livenä Euroviisuja katsoa.
5: Niin, mutta kumminkin, että ne tekee kansanmurhan ja se on vääryys, jos ne voittaa sen, että ei.
4: Kyllä. Mutta ainakin kertoimien mukaan Lindalla ja Petellä oli hyvät chanssit voittoon, niin sitähän varmasti kaikki toivoo.
5: Kaikki, me luotetaan kyllä siihen.
4: Luotetaan. Siinä on kova kaksikko ja oikea kaksikko tuohon hommaan. Mites sä oot siellä järvenrannalla, siellä hienosti aurinko paistaa. Ootko ottanut jo väriä pintaan niin sanotusti?
5: No kyllä todellakin.
4: Hyvä.
5: Missä tiesit mun?
4: No kyllä tuossa ainakin itsellä nenä meinasi jo palaa, kun vähän pihahommia teki tuossa yksi aurinkoinen päivä. Mutta mennään eteenpäin. Mitäs biisiä laitetaan soimaan?
5: Mutta no mä kerron, oli niin. Ihana biisi. Sä sanoit, että tuli niinku veret pintaan, kato se. Kun se Feri lauloi sen rakkaudesta.
4: Joo.
5: Siis mulla tuli, mikä mahtava biisi oli se. Ja, no nyt on toinen biisi se, että se Timika Ikuinen Virta.
4: Ikuinen Virta.
5: Kuule, se löytyy teiltä ja
4: kyllä.
5: Mulla tulee hieno. Että,
4: Laitetaan se. Se on kuule hieno biisi. Sitäkin varmasti kylmän väret tulee. Onko sulla terveisiä vielä lähettää?
5: No, se on lyhyet, että kaikki, jotka ei rakasta Israelia, se on lyhyt terveiset nimenomaan, että niitä ei saa rakastaa, tappajia ei todella.
4: No niin, sillä mennään tähän. Se on ytimekäs ja näillä terveisillä jatketaan.
5: Se on, moikka.
4: Eppu, tärkeä asia on edessä soitteli. Kiitos kun pistit puhelinlankoja pitkin tulemaan ja mä pistän Indikaa nyt soimaan ja keskitytään siihen kappaleeseen.
5: Ihanaa, moikka.
4: Kiitos sulle, moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin jatketaan mukavaa lauantai-ehtoota, mitä Osmo Hämeenlinnassa toivottelee studioon sekä kaikille kuulijoille tasapuolisesti. Toivekappaleena olisi tuomari Nurmion Ramona. Terkkuja tutuille sekä söpöliinille Annalaan. Eiköhän mennä sitten suoraan Ramonan pariin.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, Päivi Sorvasta.
0: No moikka Päivi, mitä sinne Sorvaa?
1: Puutarhatöitä.
0: No niin, niitä riittää.
1: Oikein painokas, mä olin tuossa 3 päivää reissussa, ensin 2 päivää tuo Tallinnasta 1,5 tuntia itäänpäin, niin se on Rakveren kaupungissa, oltiin Kylpylässä ja sitten perjantai-aamuna, eilen aamulla varhain lähdettiin sitten Tyriin Keski-Viroon kukkamarkkinoille.
0: Oho!
1: Siinä oli seataltia 2 naisen kukkasia niin täynnä, kun sinne ikinä kukkasia voi mahtua.
0: No niin, no siinähän riittää tekemistä. Nyt sitten kukkapenkki
1: kyllä,
0: kukoistaa.
1: Kyllä, tämä päivä meni sitten vielä päivällä, oli Tampereen kehitysvammaisten tukiyhdistyksen viimeinen disko tälle keväälle, niin sitten siellä talkoilin ja sitten hain 9 säkkiä multaa, että pääsi istutushommiin. Ja
0: no sähän oot ollut niinku aikaansaava tänä lauantaina. Miten disko meni?
1: Hyvin meni. Noni. Kaikki harmitteli, kun kesä tulee ja diskot loppuu.
0: Niin. Jatkuuko ne sitten taas syksyllä?
1: Toiveissa on, kun vaan löytyisi uusi paikka.
0: Okei.
1: Okay. Se on vähän semmoinen, että tota.
0: No pistetään peukut pystyä ja sormet ristiin, että löytyisi uusi paikka, niin saadaan tärkeitä kyllä, diskoja jo jatkettua. Miten Päivi, laitetaanko jotain, no en tiedä diskomusaa, mutta musiikkia kuitenkin?
1: Laitetaan kukkamusaa.
0: Kukkamusaa?
1: Laitetaan Tomi Markkolalta Villit kukkaset tai Pohjoisen kukka. Jompikumpi löytyy mun mielestäni koneelta.
0: Villit kukkaset ainakin löytyy tosta.
1: Noni, laitetaan se sitten.
0: Noni, mennään villillä kukkasilla. Onko sulla ennen loistavaa kappaletta, niin terveisiä lähettää?
1: On. Mintulle, Johannekselle, pikkuveli Pekulle, Jussi ja Suski, Marjo ja Kari, te unohduitte viimeksi, anteeksi. Tiina ja Sami, Johanna ja Arska, Lahja. Eiköhän ne siinä ollut, paitsi sulle sitten sinne terveiset. Että hyvää työiltaa. Hyvin sä vedät siellä, hei.
0: No kiitos Päivi.
1: Tyyppi.
0: Kiva kun soittelit. Tää on hienoa tehdä tätä hommaa. Niin laitetaan tosta Villit kukkaset Tomi Markkolalta soimaan. Ja mä toivotan sulle hei oikein mukavaa illanjatkoja kukkien täyteistä alkukesää.
1: Kyllä, niitä riittää kuule huomiseksikin vielä.
0: Hienoa. Kiitti. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

näin oltiin kukkaniityllä. Sitten lähtee, mikäs muukaan kuin Paten ukko Metso. Sitähän meille toivoi Kuusistot ja täältä tosiaan hyvää kesän alkua kaikille tutuille ympäri Pirkanmaata. Terkkuja erityisesti avureille ylihyvälle mökkinaapuri muurarimestari 013 Kossulle. Ulkohuusi remontti nätiksi. Biisi toiveena tosiaan Paten ukko Metso. Sillä mennään.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Juha Matilta haikeus. Se oli tämän viestinlähettäjän toive, missä kerrottiin, että koskettavan nätti laulu, että toivoja itse rakastaa ja tuo todella paljon muistoja. Näin mietiskelee Terhi ja kiittää. Kiitos Terhi, on loistava kappale. Vielä mennään. Ei ole tunti ja vartti jäljellä tätä toiveiltaa. Voit vielä toivoa hyvin kappaleita, nimittäin WhatsAppiin numero 0432170273. Tai sitten voisin ottaa nyt yhden puhelun tässä suoraan sisään, nimittäin studio numero 0105844655. Sitä kautta pääset jonon ohjaa toivomaan saman tien kappaletta ja vaihdetaan siinä samalla sitten kuulumiset. Mutta nyt seuraavaa toivetta viestistä, sillä puhelin ei tällä hetkellä soi. Hyvää iltaa sinne studionoiva ja mukavaa kesäistä iltaa. Tänään kuulin Kään kukunnan ekaa kertaa tänä keväänä. Toiveeni on Rantakoivun alla, missä myös mukana Topi Sorsa Koski. Terveiset kaikille tutuille ja äänitutuille ja entisille työkavereille. Terkuin Jaana täältä Ylöjärven Karhelta.

0: sun viihteelle Oiva-puhelimessa. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, Oiva. Mirja täällä.
0: No moikka Mirja. Mitäs sinne langan toiseen päähän?
1: No kiva sen tässä aivan kaunista kesäiltaa. Tai niin, kesän tulevaa iltaa.
0: Kyllä mä melkein laskisin näitä jo ihan kesäilloiksi.
1: Tulevan kesän niin. Kyllä. Miten se nyt siinä suviveren jälkeen se vasta varmaan alkaa.
0: Niin. No miten sen kukin ottaa? Kyllä nämä ihan kesäilloista ainakin itsellä jo menee. Miten oot nauttinut tästä illasta?
1: No tämä on ollut kyllä nyt suoraan sanottuna hyvin laiska päivä. Eilen olikin sitten tuo kupukseni sitten oman koiransa ja morsiammensa koiran kanssa käymässä.
0: Okei.
1: Okay. Pihatöitä ja auttamassa vähän tuosta, mitä pitää rakentaa veijäljätä ja muuta sitten tuossa laittaa. Ja siinähän se nyt vähän menikin. Että
0: joo.
1: Huomasin nyt kaksi, että aika äkkiä koti käykin pieneksi.
0: Niin kyllä. Välillä on ihan hyvä ottaa vähän.
1: Siinä on kaksi semmoista koljattia, tiedätkö siinä sitten kumpikaan koira on pieni.
0: Niin joo.
1: Siihen, mikä on mun oman poikani, niin siihen on jo totuttu ja se on tottunut tähän.
0: Joo.
1: Sieltä kun tulee toinen ja voi hyvää rymyä, mitä siinä kävii kuulla.
0: Oi ja voi. Mutta ne on kivoja karvakamuja ja kyllä välillä on ihan hyvä ottaa ihan rauhallisia päiviä.
1: Tänään siivottu niitä karvoja ja niin. Kuola jälkiä ja onneksi maton pesurannat aukeet ensi viikolla. Ja
0: totta. No ne tulee sitten kovaan käyttöön. Miten Mirja, mitäs kappaletta me soitettaisiin tähän rauhalliseen alkukesän iltaan?
1: Aivan ihania tänään on jo tullut tosi paljon. Enkä Euroviisuista nyt muuta toivo kuin ehkä voittoa, vaikka en niin kuin sen paremmin kiinnitä niihin huomioon. Mutta sitten ajattelen tällaista äärettömän kaunista kesäiseen muistooni liittyvää kappaletta kuin Janne Lainen ja Sininen kirje.
0: Janne Lainen ja Sininen kirje.
1: Kyllä se siellä on.
0: Sininen rakkauskirje.
1: Ahaa, kato, joskus kun mä sanoin rakkauskirja, niin sitä ei ollut, mutta no niin, se on varmasti sama.
0: No niin, laitetaan Sininen rakkauskirja. Miten, millaisia kesämuistoja tämä herättää, jos saa kysyä?
1: Sanoisin, että hyvin kaunista ja kivaa ja yksityistä.
0: No okei. No, mutta
1: ei mitään julkisella rannalla periaatteessa sinne, mutta ei mitään sellaista vaan, mitä nykyihmiset tarkoittaa varmaan, vaan se oli vaan semmoista brrrr.
0: Kiva kuulla.
1: Aurinkoa ystävä ja siili meinas käydä syömässä eväitä ja radiosuun.
0: Ihanaa.
1: Puhuin silloin puhelimessa, kun järvestä nousin. Päiväunilta nousin, niin puhuin silloin tuon Marko Söperin kanssa radiossa ja hän oli silloin studiossa vieraana,
0: okay,
1: nimenomaan Janne Lainen.
0: Noni, no hei, sehän on hieno tarina. Olisiko siihen perään vielä terveiset lähet?
1: Ei kysynyt mitään hävytä.
0: Niin, ei.

0: Mutta tota, olisiko siihen perään vielä jotain terveisiä lähettää?
1: Joo, joo. Tässä tota, on jo niin pitkä aika kulunut, kun tuo Jukka ei antanut itsestään minkäännäköistä elonmerkkiä, että sopisi kuulla tietysti sieltäkin.
0: Mm.
1: Eli hyvin huolestunein terveisin Jukalle ja hänen kotiinsa. Ja tietysti terveisin toki sinne Markku Tapiolle ja Eilalle ja mitä tässä nyt matkan varrella. Mä kuulin tuossa jossain vaiheessa niin ihanan Lapin muretta, että sydän meni meinas pakahtua.
0: Se oli kivaa kuultava.
1: Toki.
0: Mm.
1: Ja sitten vaan kaikille meille, jotka rakastaa tätä vuoden aikaa.
0: Siihen on hyvä päättää tämä. Kiitos sulle, tota, Mirja, puhelusta. Tämä lämmitti oikein paljon mieltä ja sydäntä. Ja mä laitan tuosta hei sinisen rakkauskirjeen soimaan ja mukavaa illanjatkoa sulle sinne.
1: Ja hei, haluan kertoa sulle, että koskaan ikinä aikaisemmin, näin montaa kertaa, en ole yrittänyt soittaa kuin tänään.
0: Noniin, hienoa, että pääsit läpi. Kiitos.
1: Niin, kiitos sulle.
0: Kiitti, moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin lähti terveiset Länsi-Teiskosta. Nyt kuitenkin aika pistää, kun vielä nuori olla voi, Nuket-yhtiöltä. Tämä lähtee mahtavat 50-vuotis onnittelut, nimittäin JP:ltä. Ja poikkesin tänään rakkaan kaverin syntymäpäivillä ja nyt haluaisin lähettää Ramille vielä näin radiovälityksellä oikein mahtavat onnittelut.

Näin saatiin Ramille synttärionnittelut, kun vielä nuori olla voi, Nuket. Tilanne on se, että kello on 8:08, eli tämä lauantai-ilta on kääntynyt viimeisen sun toiveillan konsertin viimeiselle tunnille, ja on kyllä ollut taas hieno ilta. Hienosti ollaan etkoiltu euroviisuja, ja niitähän odotellaan, että pian alkaa. Vielä on kuitenkin aikaa tämä tunti soittaa hyvää musiikkia, niin on myös sinulla aikaa laittaa WhatsApp-viestiä 0432170273, mutta tässä on hyvin aikaa myös vielä soittaa tänne studioon ja toivoo omaa kappaletta. Studion numero. Tuttu vanha 010-584-4655. Pistähän kilauttaen, niin saadaan vielä jotain hyvää musiikkia täältä puhelimen välitykselläkin soittoon. Nyt kuitenkin vielä viestin kautta. Nimittäin Mikko toivoo klamydiaa. Terveiset kaikille tutuille ja tänne mökille Kasperille, Oskarille ja Lauralle. Lauralle vielä pusu lisäksi. Saunaa lämmitetään ja otetaan rennosti. Ja rennosti sanan viimeinen iihän on iso, koska nyt on aika klamydian iso i.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa, hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa Oiva, täällä soittelee Pia Vaivialta.
0: No moikka Pia.
1: Mä soitan toista kertaa, koska mä oon vähän semmonen WhatsApp-ihminen, mutta
0: joo.
1: Tultiin tänne äitelle, tänne Turkiuspolulle saunoon ja tekee hyvää ruokaa ja katsotaan Euroviisut. Ja
0: no niin.
1: Täällä nukuttiin pitkään ja käytiin lapsen 4-vuotissynttäreillä Kangasalla.
0: Hienoa kuulla.
1: Ja ihan kiva päivä on ollut, että on tosi lämmin ollut.
0: Kiva kuulla, kiva kun kerroit. Miten synttärit meni?
1: Meni hienosti, että toinen täyttää 2 vuotta ensi kuussa, että mulla on 2 lastenlasta, niin...
0: Voi vitsi, siellä oli varmaan hälinää.
1: Oli ihan kiva käydä taas katsomassa pitkästä aikaa.
0: No ihan varmasti. Mitäs muuten, onko huomiselle suunnitteita sitten Euroviisujen jälkeen?
1: No ei, huomenna ollaan ja nautitaan ja sitten taas maanantaina töihin ja...
0: Joo.
1: Nyt loppu nämä pitkät arkivapaat, että on ollut tosi paljon arkivapaita, mutta jatketaan juhannukseen ja sitten jäädään lomalle.
0: No niin, sit saa ihan todenteolla nauttia, mutta kiva, että on tämmöisiä kivoja viikonloppuja, mistä sitten kanssa saa taas virtaa arkipäiviin.
1: Kyllä, ja varsinkin kun ilmat rupeaa pikkuhiljaa lämpeneen, niin
0: se tekee paljon.
1: Oikeasti, joo, ja tehdään tosi paljon pihahommia ja ollaan tosi paljon pihalla, että...
0: Se on hyvä, se on
1: nyt
0: tosi
1: ei paljon
0: hyvä.
1: Sisällä olla sillain, mutta tultiin nyt äiti täyttää 80 nyt syyskuussa ja sitten on tosi huono näköinen ja sillain asuu yksin, niin tultiin sitten tänne vähän äitin kanssa sitten olemaan.
0: No se on kiva äititytär aikaa. Mites hei, laitetaanko jotain hyvää musiikkia soimaan?
1: Joo, mä haluaisin toivoa sen Olli Halosen, että vähän rahaa, mutta paljon rakkautta.
0: No niin, sehän on hyvä biisi, laitetaan se ihmeessä seuraavaksi soimaan. Miten päädyit justiinsa tohon valintaan?
1: No se on vähän niin kuin mun ja Tarmon elämä, että kun me rakennettiin se talo, niin ei ole paljon ollut rahaa, mutta on tehty niin kuin omalla budjetilla ja sitten se, että tehtiin kaksistaan se, mutta kumminkin se, että se suhde meni niin kuin huonompaan suuntaan, tiedätkö, että tehtiin ihan yötä myöten ja rakennettiin niin kauan kuin tuli pimeä, mutta se on niin kuin meidän juttu tämä kappale.
0: No niin, se on kiva kuulla. Toi on kyllä hyvä biisi. Soitetaan se ehdottomasti seuraavaksi. Onko sulla ennen kuitenkin kappaletta vielä terveisiä lähettää?
1: Joo, mä lähetän Paulalle ja Karille meille hyville ystäville tonne. No ne asuu jossain. Kato, mä oon asunut vasta vajaa vuoden Kyröskoskella, mutta Paulalle ja Karille, sitten mun lapsuuden kaverille Marikalle ja hänen miehelle Jarille. Sitten Tarmon veljelle Tuomolle ja Elisalle ja sitten äitille tietenkin ja Tarmolle, joka kuuntelee tuolla Radio Sunia tuolla terassilla, kun mä tulin vähän kauemmaksi puhun, ettei rupea kaikuun. Ja sitten kaikille tutuille sitten sinne studioon myös.
0: Kiitos kovasti.
1: Sinulle.
0: Mä toivottelen teille molemmille sinne terkkuja ja pitäkäähän oikein mukava ilta siellä yhdessä. Mä laitan tuosta kappaleen soimaan ja toivottelen sulle oikein mukavaa illan jatkoa.
1: Joo, kiitos ja hieno juttu.
0: Kiitos.
1: No niin, moi moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin saatiin vielä Tapparan kunniaksi musiikkia, nimittäin Pojun ja Poika Saunoo. Tätä toivottiin Kylmäkoskelta ja kyllähän se vaan fakta on, että Tappara on Suomen mestari. Sitten vielä saadaan toiveita. Tässä on reilu puoli tuntia aikaa, mutta nyt on Margit Nokialta vuoro. Leppoisaa lauantaiehtoota studioon. Toiveena Jari Gregin Blue Avenue. Terveisiä Janille, Kyroskoskelle, Piipelle ja Petelle Lempäälään, Päiville Manniin, Roosalle, Siikasten Sandralle, Turkimus Eukolle, Torppaansa Kuistille ja Vissylle sekä nimi- ja äänitutuille sekä myös tänne studioon. Kiitos tästä, Margit. Terveisiin yhtyy myös Pekka, mutta nyt laitetaan Blue Avenue soimaan.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa, hyvää iltaa.
1: No Mika Murto, moikka.
0: No moikka Mika, mitäs sinne?
1: Hei, taisin lähettää terveisiä tuonne Yläneen, mikä se järvi nyt olikaan?
2: Lampsijärvelle.
1: Sopiko tässä niinku tässä kohtaa?
0: No sopii oikein hyvin. Kelle siellä lähtee terkut?
1: Siellä lähtee DJ Kähnälle ja sitten Virpille, niin oikein mukavaa Euroviisu-iltaa ja terveiset täältä Andalusiasta ja nähdään pian ja sitten saako sitten myöskin nyt biisitoiveen?
0: Totta kai.
1: Se olisi sitten... Tässä tulkki sanoi, Even viimeinen mohikaani. Kyllä, kiitos.
0: Katsotaan tuolta. Ei Eveltä, ei löydy viimeistä mohikaania nyt kyllä.
1: Sitten tässä sanoo rakas vaimoni vierestä, että Kallion katuvalot, onko tämmöinen?
0: Kallion.
1: Even myöskin samaa sieltä.
0: Kallion katuvalo kyllä löytyy. Laitetaanko se?
1: Mahtavaa. Se on se, hei. Kiitos, hei. Ihan saakeli. Upea on kuunnella ääntäsi.
0: No kiitos.
1: Täällä Espanjassa, niin ihan saakelin kiva.
0: Ai te olette niin siellä lämpöisessä?
1: No me ei olla, mutta lämpöistä se on näköjään sielläkin on. Mutta kohta tullaan pois, mutta ihan saakelin kiva.
0: No niin.
1: Mahtavaa.
0: Hei, hienoa kun lähdit soittelemaan. Mä pistän tuosta Even soimaan ja hei, kiva. Oikein mukavaa Euroviisu-iltaa sinne
1: samoin
0: teille.
1: Samoin sinne. Hei. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos. Moro.
1: Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin saatiin Eve. Hei, pistäkäähän vielä soittajan studioon numero 010-584-4655. Saadaan vielä tähän lopputunnille kuultua puhelimitsekin toiveita. Kyllä niitä myös viesteistäkin otetaan. Seuraavaa kappaletta toivoo Aino K. Nimittäin Rauli Baddingtonilta Bensaa Suonissa. Samalla lähtee terveiset Sampalle taivaaseen.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Hard rock, halleluja. Voiko enempää Euroviisu fiiliksiin päästä? No, katsotaan, voiko tämän päivän jälkeen sitten tätä sun radiossa soittaa myös toista Euroviisujen voittanutta kappaletta. Tällä hetkellähän Suomella ei ole mitään muuta kuin tuo yksi voitto, joka tosiaan on Lordin vuodelta 2008. Mutta sormet ja varpaat ja peukut pystyy ja kaikki ristiin ja mitä lie, jotta Linda ja Pete tänään kairaisi sinne ykkössijalle sitten pisteiden valossa ja saata sitä kautta uusi Euroviisu voittajakappale Suomeen. Laitetaan lisää toiveita. Tässä ei enää kauheasti ole aikaa, joten nyt kiristetään tahtia ja pistetään musiikkia heti soivaan. Moikka Oiva ja upeita lauantai-iltaa sinulle studioon ja kaikille kuuntelijoille, etenkin Lylyyn. Biisi toivena Katri Helenan Lintu ja lapsi. Hyvä Euroviisu käännös biisi. Tätä hoilattiin Kauksula Fatserin musiikkikerhon Vihko TMS kauan ennen karaoke-keksintöä. Tutuille terkut Ipalta. No pistetään Katri Helenaa ja virittäydytään sillä Euroviisuja kohti.

Se on kesä tuloillaan nyt. Hyvää kesän alkua aivan kaikille kuuntelijoille täältä Hattulan Katinalasta. Mut hei, ketä puuttuu? No Repe ja Lissu. Olisi mahtava kuulla heistäkin Popedan toimesta. Tätä toivoi Timppa ja näinhän me kuultiin myös tänä iltana Repestä ja Lissusta. Hieno homma. On tullut aika viimeisten puheen. Kiitos tästä illasta. On ollut huikeita biisejä taas ja paljon on löytynyt tavaraa taas omalle soittolistalle, mitä lähtee soimaan, niin kiitos siitä teille, ketkä olette biisejä toivoneet. Ensi viikolla täällä teitä viihdyttämässä on Noora ja minä palailen seuraavan kerran vasta kesäkuussa tänne linjoille. Mutta nyt on säästellyt tähän loppuun pikkasen toiveita. Usealta on tullut sama biisi, mitä on toivottu tähän iltaan, ja itse asiassa muutamilta lähtenyt myös samat terkut, nimittäin viimeisenä biisinä, ennen kuin päästän teidät nauttimaan tämän illan TV Annista Euroviisuista, niille oikein hyvää Euroviisu-iltaa, ketkä aikovat Euroviisuja katsella, niin viimeisenä biisinä lähtee Linda Lampeinuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin, ja terkut lähtee Lindalle ja Petelle.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: siinä täytyy...
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
2: Mietitsä mua?

tämän laulun, jos tahdot sä niin. Tahtosi vangiksi jäin kahleisiin, minä muuta en pyydä kuin hetki.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sen huomaa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
2: Ikkuna auki.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Sä et tiedä elämästä mitään, ennen kuin saat omia lapsia.